0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elskan mín.
0: Ó, hvað skemmti þetta
1: eitthvað. Og við erum bara að hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöf að ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
1: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
3: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
4: Já.
3: Þú ert snjókalla hönnuður.
4: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
3: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og fríi eða?
4: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
3: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetur?

0: sportfyrir.
1: Klukkan er sjö, hér eru frétti frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Hreyfing er í kjara viðræðum Æslandir og flugmanna hjá félaginu að sögn ríkissáttasemjara. Æslandir hafði í gærkvöldi kynnt heildstæðri nálgun á kjaramál flugmanna sem fulltrúar þeirra hafa nú til skoðunar. Fundi samningsaðila lauk hálf tíu í karphúsinu og hafði þá staðið yfir frá klukkan sjö. Flugmenn munu kynna sér tillögun á næstu dögum og bindur sáttasemjari vonum að samningarnefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboði í kjölfarið. Flestir þeirra tíu erlendu brotamanna sem fangelsismálastofnun og heimferðar og fylgdardeild ríkislögreglustjóra undirbúa nú að flytja úr landi afplána dóma fyrir fíkniefna innflutning og eru svokölluð burðadýr. Brotamennir eru lang flestir með evróst ríkisfang og enginn þeirra hefur nein tengst við Ísland. Með breytingu á lögum fullnustu refsinga sem samþykktar voru á Alþingi á mánudag er nú hægt að veita erlendum brotamönnum reynslulaust eftir einn þriðja hluta refsitíma. Hilde Björnland, prófessor í hagfræði og einn höfunda skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum, segir kostnað við krónuna mögulega kosti og mögulega kosti við upptöku evru ekki hafa verið vegna saman. Fullyrðing efnahags- og fjármálaráðuneytisins að helstu niðurstöðu skýrslunar hafi sýnt fram á að kostnaðurinn við íslensku krónuna sé verulegur og líklega að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli sé fyrst og fremst hugarfóstur fjármálaráðuneytisins og því framsetning ráðuneytisins fyrst og fremst tilraun til upplýsinga óreiðu. Hægt er að lesa meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Fyrsti stöðuvörður Hafnarfjarðarbæjar kom til starfa í mars síðastliðin eftir að stofnun bílastæðasjóðs var samþykkt mitt síðasta ár. Með stofnun sjóðsins er lögð áhersla á meiri áhersla á en áður að aukið umferðar öryggi sé í bænum og getur til að bregðast við ábendingum frá íbúum bifreiðar sem lagt hefur verið með ólögmætum hætti. Þá mun bílastæðasjóður í Hafnarfirði einnig fylgja skrant með númerslausum bifreiðum og yfirgefnum ökutækjum. Og það eru tvær aðteklisverðar greinar í Mokkanum í dag. Önnur er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson hærri og hækkandi rafmagnskostnað tengdu vindorku og hin er eftir Elínborgu Unu og fjallar að vanræksla á leikskólastigi bitni á bókalestri í framhaldsskólum. Í dag verður suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á Norðausturlandi, eins og venjulega hiti verður í dag á bilinu 8-13 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni á þar eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknað í dag, 5. júní, það föstudagur helgin framöndan Bubbi og ammæli morgun, þannig að alls konar gerast í dag.
1: Já, og sjómanna það helgin.
0: Herðu, og sjómanna
1: það sko helgi sjómannana og þetta að sjá dagskráð allt land, það mikið að vera alls þar og byrjaði mér sér í gær á sömu stund.
0: Það heldur betur.
2: Það smá blót í henni núna, hérna, svona frekar blaut úti.
1: Er þetta
2: ekki eftir
1: svona
0: Já, ég meni þegar við vorum, þegar ég var á varskiborum hindi gjána daga, þá þóttu okkur þetta að freka mig.
1: Hefur þú mýð í saltansjó?
0: Já, ég nú gert það.
2: Maður var samt ekki mikið upp á lunningunni á þessum...
0: Nei, maður var í lúkarkastu.
1: Ok, kæri listendur, nú fyrir að tala um sjómál hérna, lunningar og lúkark, ég heyr ekki eins og orða sem voru að segja.
2: Maður verður að fletta poppingana.
0: Jú, það verður alltaf gaman í dag, það er alveg ljóst.
1: Greinilega, kæri listendur, verður gaman í dag.
0: Herru, og það eru gestir sem eru að koma til okkar og við öllum áttum.
1: Já, við erum að fara að fá hérna gesti loðkur og allar að kíkja til okkar og líka ætlum við að heyra frá þeim í samgangustofu. Flott og mjög mikilvægt átak í gangi núna sem við þurfum að varðar okkur öll.
2: Og svo verður áskorunin á þig á sínu stað.
1: Æ, ég gleymis alltaf, það alltaf föstudagur. Jól, föstudagur, páskar, jól, föstudagur, páskar. Við erum með eitthvað til klukkan níu.
0: Alveg fram að páskum. Ísland vaknar.

0: Við ætlum að ræða það hér á eftir vegna þess að í gærkvöldi þá var náttúrulega drottningin okkar í sjónvarpinu og við ætlum að fá aðeins að heyra hvernig stemmingin var í því en, Já, ég meina þú varst náttúrulega því þið Svenni voru náttúrulega aðal númerið á, á sín í gærkvöldi
1: Já,
0: það munur bitna síðan á börnunum seinna
1: að sjálfsögðu, það bara þetta, þetta máltæki lengi býra fyrstu gerð og að taka, hafa grunninn góðan þá verður framhaldi betra
0: og það segir hérna á
1: fórsíðu þetta bara keppni afsakið um skjána í alvörunni, bækur skjár þetta bara vandamál sem við flest sem eigum yngri börn og grunnskólastíð erum að kljást við
0: það svolítið svolítið það segir hérna minni lestur á verkum að borfi Njálu og Skálsjór Laxness er birtingamynd mun starri vanda í skólakerfinu sem nær allt nýr á leikskólastíð það bara mjög aðljóðsvert
2: Og talandi börnin okkar stór og smá, það var heilmikil umfjöllun í Kastljósunni í gær, sáuði hana kannski?
1: Nei.
2: Sko að aldrei hafa fleiri ungmenni verið grunnuð ofbeldisbrot eins og nú og það var viðtal við hana Soffíu Ámundadóttur sem kennari og sérfræðingur í hegðunarvandamálum ungmenna og svo var líka verið að spjalla svolítið við lögreglu sem að fer og með fræðslu gegn ofbeldi í skólakerfinu en sko ofbeldi og hegðunarvandins nær til sífælt yngri barna jafnvel allt neyður í leikskóla
1: Þetta nefnilega, sko, nú varst þú að tala um lesturinn í leikskóla, þetta ofbeldi það spurning bara um mitt hvað er að gerast? Er þetta samfélagsmiðlar? Er þetta skjárnotkun, er þetta vannræksla, er við að vinna mikið fóreldrar en þú veist, hvað í gangi?
2: Í sjálfu sér sko má ábyggilega finna marga sökutólga og marga mögulega sökutólga og kannski erfitt að koma auga á einhvern neitt en það eitthvað að gerast og það þarf eitthvað einn að spyrna við fótum við þessu við viljum ekki vera ala upp á veltisvók.
1: Það þarf að gera það. Hundruðum sagt upp í maí uppsagnir hjá Kvikubanka, hóp uppsagnir hjá Rapid, uppsagnir hjá Bláalónunu 300 sagt upp að Berjaya meira atvinnulausa fjöld uppsagnir í maí. Þetta núna nýlega fréttir íslenskan vinnumarkað, samkvæmt Hagstofunni mældist atvinnuleysi 5,8% í apríl og fjöldi atvinnuleysi var 13.500 og dæmir að hátt í 200 manns sækjum auglýst starf og er samkeppni á vinnumarkaði meira en nú en fyrir ári síðan til dæmis.
0: Og það er, við spyrjum hvar sleggjan þannig að þetta nú, hefur allt sína ástæður. En síðan hérna athyglisverð frétt á forsíðu Morgunblaðsins vindorka eigur flutningskostnað og nú verið að setja vindorkuver fyrir austan og það verið að ræða það hér að vindorkuverin kalli fram á dýrari flutning rafmagns sem muni að aftur hækka rafmagnsreikningin hjá okkur þannig að það allir sér grein í Morgunblaðinu þetta akkurat í dag
2: og maður þá ekki bara að vera með hérna
0: sitt eigið rafmagn
2: já, bara sitt eigið rafmagn heima og hleðslu hérna svona sólasellur upp á þakki
0: jú, það fínt á sumrin, ekki alltaf árið
2: já, sólin skín svo mikið núna
0: já, jú, mikið lóskup
1: voruð þið búin að sjá hérna að á leið í framleiðslu íslenskur ofur jeppi
2: Já, heyrðu, ég sá þetta í fréttum í gær.
0: Já, ég missa
2: þetta. Þetta er búið að vera ég var búin að sjá þetta eitthvað með áður.
1: Já, fyrir svona 6 árum, já, þá bíla hönnurinn Ari Arnórsson.
2: Og nú er þetta bara að fara í gang, þetta er bara svakalegur jeppi sem kostar ekki nema 45 miljónir.
1: en hann búin að vera í þróun í 20 ár.
0: Já.
2: Og þetta er svona jeppi sem að er svona fer, keirir utanvegar og er svona að fara það sem almennt er ófært
1: fyrir honum lýsum, blöndu af smárútu og ofurjeppa ég bara sá eitthvað nýtt orð sem ég aldrei séð á þess framleiðsla á fyrsta raðsmíðaða
2: Hvað
1: er raðsmíðaður?
0: Það er bara, hann er raðsmíðaður
1: Smíðaður í mörgum
0: eitthvað Hann er réttur röð bara

0: Ég misti af þessi í gær því hjón voruð í sjónvarpinu á sín.
1: Ert ekki að grínast?
0: Nei, ég misti af þessi, ég ætla að taka þetta upp og sjá kassetuna í kvöld.
2: Það er nú þetta að sjá þetta á vísi.is. En það var svo fyndið af því ég var eins að tísa á þetta í gær á Instagraminu mínu. Og það var búið að vera í marga klukkutíminni þegar ég svona fór að svona skoða þetta. Og ég horfði á þessi, ég skrifaði,
0: ég bara, skrítið?
2: Það var eitthvað skrítið við þetta. Og svo eftir smá tíma sendir Ásgeir mér skilabúð. Mm. Ég skrifaði nefnilega ekki að þess að vera að minna á fólk að horfa á Ísland vagnar í kvöld.
0: Já, með völu mat.
2: Með völu mat. Og vala mat var í myndbandinu og allt saman.
0: Já, okay.
2: Og ég náttúrulega bara leiðrétti þennan miskilninga sjálfsög fyrir það Ísland í dag í kvöld. Þetta er svolítið skrítið Ísland vagnar í Ísland í dag í kvöld.
0: Já, já. En ég er ekki búin að sjá þetta. Þú sást þetta, Ásgeir.
1: Ég horfði á þetta.
0: Já.
1: Þetta var alveg geggjað. Ég verð að viðurkenna það. Ég þekki nú ekki nákvæmlega og Svenna líka. Og veit svona hvað þeir eru búin að vera að gera. En þegar maður horfði á það í þættinum, þegar maður horfði á sko, þú veist, þau eru að veislustýra og þau eru að koma fram á böllum og þau eru sko
0: Þau
1: eru orðin Íslandsmeistarar í dansi og þau eru að smíða gufubað og heitan pott og kaldan pott og þú veist, það er bara, það er svo brjálað að gera hjá þeim. Og þeir eru svo dugleg. Ég er það bara, þetta, þeir eru til fyrirmynd.
2: Já, takk fyrir það. Þetta er samt ekki allt gert bara, gert á löngum tíma, sko.
1: Já, ég veit það.
2: Mörg ár.
1: En þið eru samt, þú veist, þið farið að veislustýra og farið síðan í gufu og síðan heitan pottin og kaldan pottin.
2: En ég gleymdi einu í gær.
0: Sem að var
2: að tala um ykkur.
0: Akkurat.
2: Að tala um útvarpið.
0: Var það viljandi gert?
2: Nei, það var alls ekki viljandi gert. En alltaf, það var ekki svona beint svona viðtalið snerist ekkert það. En ég gleymdi svona minnast á
1: ykkur. Þetta er náttúrulega snerist ykkar líf, sko. Og þú átt náttúrulega eiginmann og börn og síðan áttu vinnu eiginmenn.
2: Já, ég bara gleymdi vinnu
0: eiginmenn. Það sem hefði verið viðeigandi, það hefði náttúrulega verið að við hafa okkur þetta með.
2: Það er viðtölu, hvernig er reikina?
0: Já.
2: Nei, þetta snerist bara ekkert
1: það. Við höfum átt að vera bara eitthvað
0: svona aftan
1: á bakvið.
2: Bara í sófanum.
1: Og ekkert talað okkur.
2: Já, bara í sófanum.
1: Fólk hefur setjað heima, veitum, hvaða menn er þetta?
2: Já, búaði saman, já. Svo bara, já, ég var að fara í vinnunastrókar.
0: Já, okkur. Það var þetta svolítið
2: kosið. Fyrir í skápana í ykkur.
0: Já, nógu stóðst er húsið allavega.
1: Þannig að þetta, þetta var alveg ekki að kom vel út og góð kynning fyrir ykkur líka.
2: Já, takk fyrir. Það er alltaf bara, ég er bara alltaf þannig, það má ekki vera neitt lokmálækring, með þá líður mér ekkert vel.
1: Nei, já.
2: Ég vil hafa nóg að gera, sko.
0: Það þarf að vera fjör.
2: Já, lífisnýstum að hafa gaman, annars er hvað?
0: Leiðilegt.

0: Það er föstudagur hjá okkur í dag og það er eins og venjulega gaman á föstudögum og við þökkum fyrir það sem við fáum af veðrinu. Það er gert ráð fyrir því að veðrið sé þannig allt land í augnablikinu að það sé svona frekar glúmi en
1: við
0: erum ekkert að kvarta við því.
1: Þetta er sjómann af þess helgin og
0: þetta
1: ekki ætta bara, þú veist.
0: Það rigning alveg austur á Egilsstaði.
1: Nota pollakaland sem fólk á.
0: Ég meina þetta bara svoleiðis helgi.
1: Sjómannskan, það bara þannig.
0: Það verður ekkert borið á eða málað
1: þessa helgina. Bara þessa vik.
0: Ég var að kíkja hérna á veðrið núna bara út næstu viku og það verður léttskýjað á þriðjudaginn það rigning mánudag og síðan miðvikudaginn líka það rigning á Austurlandi en bjart á vestari hluta landsins
2: En sko, þegar við segjum að það verður rigning á einhverjum degi þá þýðir ekkit endilega að það sé rigning allan dag
0: Alls ekki
2: Eins og núna í dag, þá á að fara að gera svolítið mikla rigningu svona í kringum hádegispilið og rigna eitthvað framvætti degi síðan verður komin sól klukkan 9 í kvöld
1: Erum við líst vel á, ég ætlum bara einmitt að leggja með það þegar rigningin
2: Já,
1: og svo er ég fórt að borða í kvöld Já, borð hálf níu, þannig að passar akkurat
2: Hvert það að fara?
1: Ég leik að segja þér
0: Okkur er tíðrætt samskipti kynuna hérna og erum ofta velta fyrir sér alls konar hlutum Þú ert nú búin að stútera þetta?
1: Nei, sko, maður er alltaf, maður verður að stútera ef maður er búin að hjónabandi lengi, þá verður bara að stútera það því er ekkert bara leifis og bara að vera einhvern veginn og ég verður að segja, við erum sem fyrst alltaf að taka smá date night í kvöld og erum fólk að borða
0: Bara tvö?
1: Já, date night snýst það
0: Já, ok
1: Ég alveg sjokki maður sem búin að giftir í hvað, rúmlega 10 ár
0: Já
1: Já, deitnand snýstu það að fara tvö saman
0: okay.
1: Já, það er alveg svona sér Og ég rakst einmitt okkur því ég var svona undirbúið þetta deitnand Þess að stefnum út á kvöldi, ekki tala íslensku Ég rakst á lista yfir 5 hluti sem að hamingjusum pör eiga að gera Helst í hver viku
0: Okay,
1: ég ætla að segja ykkur, númer eitt að borða saman og það eru ekkit endilega út á veitingastað, heldur bara að borða saman
0: Akkurat.
1: Ekki eitt borða fyrir rámar sjónvarpi, einn herbyggi eða eitthvað svoleiðis
0: okay.
1: að því að það er bara þannig að þegar fólk að borða svona aðeins, þá sest það niður og einbytti sér að hvort öðru
0: Já, ég veit þetta með, sko, ég svolítið segur eitt þegar við erum bara að borða saman svona við eldhúsborðið eitthvað svona
1: hlæja saman alveg bara það er bara, mann bara höndlar stress betur og slakar á ert þú ekki svolítið duglegur að
2: Jú, við hlæjum mikið saman
0: Já, ég vil líka, það er bara mjög gaman hjá okkur sko.
2: Já, já
0: og nú ofta að hlæja mér
1: Já,
2: það er svolítið það
1: er Svo nummer þrjú, er það svolítið tengt sem þú varst að segja hérna seta síman eitthvað annað, ég veit að Áskur er engu vandar með það því hann svar aldrei skilur
0: Nei, hann veit aldrei hvað símin er
1: En þetta er það, að seta símana bara eitthvað annað þeir eru tvö saman þetta er rosa mikil vani að vera með síman, alltaf kíkja hvað er að gerast, er ég fór
0: skilubóð bara að seta nefnum tösku fréttinnar, svo er eitthvað að tala við mann og maður er svona eiginlega hlusta á fréttina og hinn og einhvern veginn svona, þetta er ekki gott
1: og hugsa ykkur, ef við erum í eigum vandamáli að stríða við fullandum fólkið þá er ekkert skrítið að börnin eigi vandamáli með
0: þetta. Nei, vignir hérna bandabandi við þannig að kalla mig Símon
1: Já, ég
2: þarf Er hann farin að kalla þig Símon?
1: Ok, ég ætla að koma ég ætla að halda fram í listan
0: okay.
1: Númer fjögur er að sína þakklæti

0: alltaf að hugsa það, en bara stundum að heyra það bæði gott að segja það sjálfur og líka heyra að ég takk fyrir að hérna skulda krökkunum í dag takk fyrir að vesti matinn takk fyrir að vesti matinn takk fyrir að hjálpa mér, að hjálpa okkur bara. Og svo númer 5 er líka tengt þessu sem að ég var að segja að skipuleggja eitthvað skemmtilegt að vera alltaf með eitthvað
1: í gangi,
0: skipulegt.
1: Já, vera alltaf með eitthvað sem framundan annarkvort,
0: eitthvað til að laka til
1: eitthvað, þú veist, fara að hitta þetta fólk eða fara þannig í bíó eða fara þetta í nætt
0: bara vera eitthvað aðeins búin að hugsa fram í tíman að vera alltaf með, ég sé ágætlega dölu við það
1: já.
0: Að vera alltaf svona, heyrði, þannig leikús svona, hafa alltaf eitthvað til að laka til af því að annars er svo mikil hætta að allt staðinni
1: eftir tvo mánuði þá ætlum við að gera dótó
0: Það var setið í eitthvað
1: svona Það má vera skemmtilegt
2: Það þarf ekki að skipuleggja
1: svoleið Það þarf ekki að skipuleggja það Annars klikkar það bara

0: því, þessi litla fluga, hún getur flogið alltaf sko 100 km á dag, pæliði því. 100 km með þessa litlu vangi og hennar litla búk, þá hérna, getur hún hérna, flogið hérðan og sko lengra heldur hún á Selfoss, pæliði því.
1: En hún er, sko, þó að bíflugur sé svona, fólk finnst þær núna ekki drösa svona geðslegar, mm-hmm. en finnst þær alveg óbáslega fallegar.
0: Þær eru það og vel að náttúrunni gerða.
1: Þær eru alveg bara svona fallegi litirnir og svona loðnar og þú veist, þó ég vil nú ekki endilega hafa þetta inni hjá mér.
0: Nei, nei.
1: Og en þetta gerist mjög oft á ásöndurinn hjá okkur, að ég með rosan mikið opið allt út. Mm-hmm. Þá sniglast þær inn.
0: Já.
1: Ég er ekkit hrættur.
0: Það eru bara líka bara í fallegum búningi.
1: Ég er að segja, ég er endilega ekkit, ég er miklu, mér er illa við geitungana. Mm. En þess að bíflugur gera þær eitthvað mikið
2: við
0: okkur. Ekki, sko, það eru náttúrulega, það eru náttúrulega þreyttar að fljúga þessar 100 km.
1: Já,
0: sko,
1: ertu í góðu sambandi við það?
0: Ég er í góðu, já, pælið því, við erum stöndum að kvarti við því að labba frá bílastæðinu og inn í krónuna, skilurðu.
2: Mm-hmm.
0: Þú veist,
1: erum við að kvarti við því?
0: Eða svona, þú veist, það sé langt að labba, skilurðu, við já, leggjum bílunum alltaf inn í andirinu
1: og allum. Þú ert bara að tala frá sjálflegi núna, sko, en veistu hvað þær eru léttar?
0: Jú, en það breyti því ekki.
1: Þessi aðeins auðveldra að fljúga þegar maður er, þú veist, nokkur grömm.
2: Mér fannst auðveldar að fljúga þegar ég var nokkur grömm. Hins vegar er klukkan orðin 7:30. Hvað er að gerast í fréttum, Axel?
0: Jú, það er náttúrulega góða frétti sem berast frá viðræðum Æslandir og flugmannana. Það er sem sagt var kynnt heildstæðri nálgun í gær í þeirra máli og sáttasemjari bíður bara eftir einhverjum viðbrögðum.
2: En að nú fer kannski eitthvað að gerast?
0: Gæti verið. Flestir þeirra 10 erlendu brotamanna sem fangelsismálastofnun er að undirbúa að flytja úr landi er að afplána dóma fyrir fíkniefna innflutning að það eru konar nýja reglur í þessu. Hilde Björnland segir að það sé bara ein steypa sem komi frá fjármálaráðuneytinu og það sé ekki rétt sem fjármálaráðuneyti segir að það sé dýrar að vera með krónuna og það er grein um þetta í Morgunblaðinu í dag. Og svo eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag líka. Önnur er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson hærri og hækkandi rafmagnskostnað tengd vindorku og hin er eftir Elínborgu Unu sem fjallar vanrækslu á leikskólastigi og það bitni síðan á bókmenntalestri í framhaldsskólum seinna á ævinni. Það verður suðlægt að breytileg átt í dag, alltaf 10 stiga hiti á höfuðborgarsvæðinu en 13 stig á landinu. Það verður suðaustan 5-10 landið austanvert á morgun og annars svipa veður heldur hlýrra þó. Morgunflug frá Keflavík er á áætlun nema flug SAS til Oslo, því hefur verið aflýst og sólaruppbrás var 3:13 og sólsetur verður 12:20 í kvöld.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Alveg sama hvernig viðrum Ísland vagnar, það föstu dagur í dag og það bullandi hamingja hjá okkur.
1: Jú, og Attenborough náttúrulega vagnaður vegna þess að ég ætla náttúrulega að segja ykkur aðeins meira á dýraríkinu.
0: Attenborough!
1: Þannig voru hundra kallt. Herðu, en mér langar til að segja ykkur áður við fyrir mér frétta ef við nýttir, bara svona örlítinn hérna mola, bífluga, pælið.

Við erum Ísland vaknar, það er föstudagur í dag og við erum svona að keyra okkur í gang enn sem komið er, það er margt skemmtilegt framöndan hjá okkur, við ætlum að fara í áskorunina á hana rekinu hér á eftir, við förum í slagaraslægin, Love Guru er að koma til okkar, en hér eftir augnablik, Lára Hrafnsdóttir, forstöðumaður markaðsmála og þjónustu upplifunar frá Sjóvá, að segja okkur frá nýju átaki.

0: um samstarf er að ræða. K100. Varamánaðurinn sjá yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
2: Ég bara ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
8: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
9: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskar sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
10: It's oh so quiet.
11: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
12: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, World Class og Brasa Restaurant.

0: með þessum í morgun.
1: Daða.
0: Akkurat. Og hann er sem þetta að kynna núna tónleika sem hann er að fara í Bandaríkjunum. Tónleikaverður,
1: hann sé þetta mynda. Hann gerir þetta svo skemmtilega. Þetta er ekki fyrsta skeið sem hann gerir eitthvað svona.
0: Nei.
1: Hann býr þetta til lög úr að kynna tónleikaverður. Hann er náttúrulega bara snillingur þessi maður. En við erum búin að tala um í morgun hérna skjáhættuna. Símarnir undir stýri. Og við, sko, við erum líka búin að tala um börn og lesturinn og hvort þetta hafa ykkur tali saman að börn er að lesa minna og meiri símanum og þetta er að fylgja okkur öllum undir stýri krakkar
0: og svo er þetta náttúrulega líka, við eigum öll náttúrulega börn hérna og við náttúrulega verðum sjálf svona málinu skild vegna þess að við viljum náttúrulega börnin okkar komi heil heim sem er náttúrulega mikilvægast af öllu og það er náttúrulega sko símanir eru að taka að sko þetta mikla athygli af ökumannum.
1: Já, og nú var nú miðja mín að fá bílpróf bara í fyrra dag þannig að nú þarf ég að vera svakalega góð fyrirmynd eins og alltaf reyndar en það er átak í gangi núna hjá Sjóva og Samgöngustofu og hún er komin til að konu Lára Hrafnsdóttir forstöðumaður markaðsmál og þjónustu upplifunar Sjóva.
2: Já, komið sæl.
1: Hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þetta, því náttúrulega, við hef alltaf verið svolítið svona að vekja athygli á þessu máli, en já. Núna eru þið með sérstakt átak.
2: Já, þetta er í raun áframhald á herferðinni ekki taka skjáhættuna, sem við fórum að stað með fyrir tveimur árum í samstarfi Samgöngustofu. Og í þetta skiptir vel ekki áherslu á að svona ætla rétt aðeins að kíkja í símann og hérna sem við erum svo gjörna á að gera.
1: Aha.
2: Og í rauninu bara vekja fólk til umhugsunar þær afleiðingar sem að það getur borð með sér.
0: Við erum með dæmi hrikalegar afleiðingar af því að fólk var með aðra höndin á stýri og hinna á símanum.
2: Algjörlega og hérna en það er rosalega erfitt að mæla nákvæmlega hvaða slys verða völdum símnotkunar af því að fólk er bara ólíklegt til að segja frá því. En rannsóknir í Bandaríkjunum benda til að það er 12-20% umferðarslysa sem er rekja til símnotkunar
0: undir stýri.
2: Og við erum 23% svona líklegri til þess að lenda í slysi ef við erum að lesa eða skrifa skilaboð undir stýri. Og hérna, þetta er sérstaklega mælt árlega svona viðhorfskönnun til símnotkunar undir stýri og hérna, það er sérstaklega aukning í þessu á síðasta ári eftir að við höfum séð þetta svona
3: eru svona átök eru þau samt að skila þeim árangri að þetta hefur jákvæð áhrif á
2: Já, við fórum að stað fyrir tveimur árum og þá sá við fyrsta skipti að það var að dragast saman fjöldi þeirra sem að sögðust lesa að skrifa skilabóðin til stýri til dæmis og svo hérna þegar við hættum að tala um það þá fer þetta aukast aftur þannig að við þurfum svona stöðugt það er þannig í forvörnum að maður þarf stöðugt að vera að tala um það og minna á það og
3: halda þessu endalaust að fólki
2: algjörlega og það eru 5-6,000 nýjir ökumenn í umferð á ári hverju þannig að hérna, þau eru ekki meðtaka þessi skilaboð fyrir en þau eru komin í umferðina og...
3: svo er, það er eitthvað svolítið merkilegt við þetta ég er nú til að tala fyrir mig sjálfan sko, ef þú spyrð mig hvað mér finnist símanotkun undir stýri þá náttúrulega fordæmi ég það vegna þess að þetta er bara stór hættulegt en hins vegar ef ég er sjálfur að keyra og heyri allt í einu bling að það langa mig sjúklega mikið til þess að vita og hugsa oft ekkit tenginguna þetta á milli þetta kemur
0: Viltu
3: ekki til mig
0: Viltu að við fyrir með eitthvað að ræða bling og síma ekki á þér að skilja
3: Nei, við skulum ekki fara að taka þá umræðu í þessu tilvelli
1: Nei,
2: það er nefnilega flott þetta, ég ætla bara aðeins að kíka Það er nefnilega svo mikið mótsögn í þess að því að sko, 96% telja mjög hættulegt að og samt eru 4 af hverjum 10 sem segjast gera það og ég held að mikið að þessu er bara það er allt líf okkar í símanum og við erum algjörlega háðið þessu tæki og það getur verið, fólki finnst mjög erfitt að hérna vera ekki stöðugt tengd
0: Nú er til dæmis hægt í Apple símanum að hafa það þannig að þegar hann er í bíl og þá gerist ekkert, hvorki ringir eða móttekunin skilaboð
2: Þetta er akkurat það sem við erum að benda á líka hérna að miðla til fólks að setja á þessa aksturstillingu að þá sjálfkrafa fer hann á hérna þessa stillingu þar sem hún verður ekki fyrir þessari tröflun bara leið og ferðin í bíl
1: gerir þetta sjálfkrafa
2: já, bara einu sinni að setja og hérna og þá gerist
1: það sjálfkrafa
0: það er bara þannig
1: hvernig gerum við þetta
0: Við þurfum lestra gleraugun í þetta.
2: Það eru hérna leiðbeiningar á skjáhættu.is nákvæmlega þetta.
0: Já, já. Og þá er það þannig að síminn hvorki hringir nýja sendis móti einhver skilaboð.
2: Akkurat.
0: Eða einhver önnur skilaboð á meðan hann er á ferðinni bíl.
2: Akkurat. Við vorum að ræða hérna áðan. Þú varst að segja ef að bíllinn er á 30 til 40 km hraða, segja okkur hans af frá, vorum að ræða þetta áður fyrir mig loftið.
4: Já, að hérna, þó að maður sé ekki að miklum hraða, að við erum að meðaltali til dæmis að verðum að skrifa skilaboð að líta á síman í 5 sekundur og þá erum við að fara hálfa knattspyrnuvöll eða það sem nemur 11-12 einbýlshús
0: án þess að vera með augun og á
4: veginum akkurat, öll skilningavitin fara bara í síman í staðis og hérna viðbragstíminn fer bara í vaskinn og það skiptir ennþá meira máli þegar við erum á litlum hraða því að þá erum við aftur í íbúðagötum þar sem eru gangandi vegfarandur og börn og hjólreiðafólk og viðbragstíminn þarf að vera í lagi.
3: Mamma bara þakka fyrir að vera á lífi. Grínlaust sko.
0: Það sem mér finnst vera skelfilegast við þetta, það er þetta að þegar maður er að keyra einhvers staðar og maður veit það að börn geta skotist með engum fyrirvara
3: út á götu
0: og það er náttúrulega sorglegt að geta ekki þá þú veist, brugðist við
4: já og mér finnst einhvern veginn eftir að maður eignast sjálfu börn að þá breytist maður náttúrulega svolítið að núna því sé mitt unglinga hérna keirandi í símanum þá verður maður alveg brjálaður og þegar maður veit af börnunum sínum hlaupandi um götuna og það er svona skipt sem miklu máli líka að við foreldrar barna sem er að fá bílpróf að við séum góða fyrirmyndir að því að börnin hérna erum byggja sína hefðu miklu meira á því sem þau sjá
3: en þú sjálf þegar þú fórst að vinna í þessum geira breyttist mikið hjá þér
4: já, mjög mikið ég held við séum bara öll mannleg og í rauninni það sem ég tengi við þessari herferð er að hafa gert nákvæmlega þetta að freistast til þess að lesa einhver skilaboð, að skrifa skilaboð eða hvað það er og að hafa næstu því kyrst aftan á bara sem betur fer að hafa ekki eitthvað alvarlega gerst en ég held að flestir eigi eitthvað svona augnablik
0: Akkurat. Hvar getur fólk kynnt sér allt um þetta mál sér?
4: Skjáhætta.is
0: Ljómandi gott, Lára Hrafnsdóttir, takk hérlega fyrir að koma

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
3: Já, og ég búin að bíða eftir þessu alla vikuna.
4: Ó, já.
3: Það nú bara þannig að því á föstudögum erum við með veradesign með okkur í liði. Og í dag alveg sérstaklega fallegur vinningur að því ef þið farið nú á Instagram K100 Ísland, þá sjáuð þið hálsmunni sem við erum að gefa. Þetta er samstarfsverkefni milli veradesign og kraft. Og þetta er hálsmenn, stráka sjáuð þið, sem stendur lífið er núna.
4: Já. Ég segi líka bara sko þetta er það er eiginlega bara spurningin tvennt.
3: Nú.
4: Að vera design eða vera design bara í þetta.
3: En í dag ætlum við að hafa það þannig að þetta er aðeins öðruvísi af því hún er aldrei eins. Ég að spyrja sérst svona þemalag í einhverjum sjónvarpsþáttum.
4: Okay.
3: Og við ætlum að spila þema núna, lagið.
4: Já.
3: Og við spyrjum einfaldlega úr hvað þáttum er þetta lag?
4: Þáttum við þetta, já. 571-11 síminn ef að einhver vill spreita sig á þessu. Þetta er svolítið erfið.
5: Þetta er svolítið grúf.
3: Þetta er ógeislega cool, svona bluesy.
5: Já.
3: Yeah, þetta er svona cool.
4: K100, góðan dag, þekkið þú þetta?
6: Ekki eitthvað endur að.
3: Nei, en ég er með, sko, já, ég skil það, ég var horfðu Enter Us, þetta er ekki það, takk samt.
4: Gaman að heyri þér, hvaða þættir eru þetta hér? K100, góðan dag.
6: Góðan daginn, er þetta Sopranos?
3: Það er nefnilega bara hárrið þetta.
4: Já,
3: varst þú aðdáandi?
6: Já, ég nýtfyrir að horfa á svo fændi.
3: Já, þú meinar sjá eitthvað, sjá hvernig það verið stundum. Að þetta svo fyndið, því okkur þremur fannst þetta mjög erfitt af því að við hefum enginn á okkur horft á svo fændi.
4: Nei.
3: Alla vann ekki ég. Ég hef aldrei farið, ég veit að það voru einu vinsfælustu þættir bara allra tíma.
5: Það voru mjög með Gandolfini.
3: Á maður að horfa á svo þætti?
5: Já, absolutt.
6: Sko, ég var bara að klára fyrstu seríu og ég verið að segja að hún er bara svolítið boring, sko.
3: Ok.
4: Er hún boring?
5: Býttu, hvað meinar?
6: Hún er frekka boring.
5: Engi blómalíkt og ekki neitt?
6: Nei, það er ekkert að skeða þarna, en mér er sagt að bíða að það verði... Þetta verður rosalega spennandi.
5: Á, ok.
3: Hvað voru þetta margar hérna þáttar að reyla? Seríus?
5: Já, 8, 7 eða 8.
6: Ætli það ekki, ég ekki alveg.
3: Nei, 6 þættir hérna.
5: Já.
3: En 86 þættir, þannig að þú ert nóg framundan.
6: Já.
4: Herðu, en þú ert bara design, að vera design eða vera design, það er spurningin, sko.
3: Þú varst að vinna ótrúlega fallegt hálsmenn frá vera design í samstyrfi kraft, þetta er hálsmenn sem þendur lífið er núna. Endilega hengur á línunni.
4: Við ætlum að fá að tala upplýsingar um því. En við erum Ísland vaknar á K100, styttist óðum í fréttir.
5: En áður við förum í fréttirnar, þá hérna eitt enn, svona bara rétt fyrir fréttir og það náttúrulega samskipti kynjana eins og okkur hefur nú verið oft svona...
3: Hugleikið.
5: Ákvæmlega. Mm. Og það sagt að meir en helmingur giftra sé að telja það að deila heimilisverkum sé mjög mikilvægt fyrir hjónabandið. Það sem þetta skiptaði
3: já, með mitt. Já, ég er sammála því.
5: Er það?
3: Já. Þó við förum ekki alltaf eftir því, en þá er ég sammála því.
4: Svo er það spurningin, sko, hvað flokka maður sem heimilisverk?
5: Jú, sko,
3: þetta er svolítið mikið sem flokka sem heimilisverk.
5: Að setja þetta með, sko, uppþóttavillin, hún kemur alveg sterk inn og alveg í nýju ljósi, vegna þess að blómur er fín, súkulað eru góð og allt það, en að tæma uppþóttavillina, að þess að halda það fyrirlestur, það er svona alvöru ást, sko. Ég hef stundum verið að kalla eftir viðurkenningu fyrir það að hafa sett í uppþvottavélina og taka úr uppþvottavélinni.
4: Það er nú yfirleitt að setja í upptöku við uppþvottavélina aftur og umræða
5: þegar þú ert búin. Það kemur
3: sem til að... Þetta er nefnilega ekta karlmenn, sko, af því að þið fatt ekki alveg, þú veist, að húsverk eru endalaus. Þú veist, maður gerir þetta bara allt sitt líf endalaust, en þið er alltaf stoltir eða gerir eitthvað einu sinni bara, yes, ég gera það, en það fá bekar, en svo þarf maður bara að halda áfram aftur og aftur og aftur, svo leysi lífið.
5: Jú, en sko þegar maður er búin að raða sér með síu uppþvottavélina og það er tekið allt upp úr henni aftur, af því það er ekki nógu vel að raða því hana.
4: Það er náttúrulega hvetur það mann ekki til þess að gera
5: það aftur. Það hvetur mann ekki til þess að gera það aftur
3: og
5: aftur, skilur.
3: Ég er sammála því, en þú veist, bæði börnin og hérna, maðurinn, hafa gert þetta einhvern veginn öðru í sig og þá bara, ég bara laga þetta þegjandi og hljóðlust og bara...
5: En gefur þú svona jákvæða strókur ef hann gerir eitthvað svona?
3: Að sjálfsögðu, gerir ég það. Já. En eins og ég segi líka samt, sko, það er ekki nóg að gera það bara einu sinni viku.
4: Nei.
5: Nei,
4: þá veitum við allt það, en við fáum fréttir eftir augnablik.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Þór Bæring.
8: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
9: Já.
8: Þú ert snjókalla hönnuður.
9: Ég er snjókalla hönnuður, já, það er rétt.
8: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
9: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
8: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: sörur.
1: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is.
2: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Hreyfing í kjaraviðræðum Æslandir og flugmanna hjá félaginu að sögna ríkissáttasemjara. Æslandir hafði í gærkvöldi kynnt heildstæðri nálgun á kjaramál flugmanna sem fulltrúa þeirra hafa nú til skoðunar. Fundi samningsaðila lauk 9:30 í Karphúsinu og hafi þá staðið yfir frá því klukkan 7. Flestir þeirra 10 erlendu brotamanna sem fangelsismálastofnun og heimferðar og fylgdardeild ríkislögreglustjóra undirbúa nú að flytja á landi afplána dóma fyrir fíkniefna innflutning og voru svokölluð burðardýr. Brotamennirnir eru lang flestir með evrópskt ríkisfang og engin þeirra hefur nein tengsl við Ísland. Með breytingum á lögum fullnustu refsinga sem samþykkt voru á Alþingi á mánudag er nú hægt að veita erlendum brotamönnum reynslulaust eftir 1/3 hluta refsitíma þeirra. Hilde C. Björnland, prófessor í hagfræði og einn höfunda skýrslu valkosti Íslands í gjaldmeilamálum, segir kostnað við krónuna og mögulegan kostnað við upptöku evru ekki hafa verið vegna saman. Fullyrðing efnahags- og fjármálaráðuneytisins að helstu niðurstöðu skýrslunar sem hún stóð að hafi sýnt fram á að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og líklega að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmeili sé fyrst og fremst hugarfóstur fjármálaráðuneytisins og því framsetningaráðuneytisins fyrst og fremst tilraun til upplýsingaóreiðu. Hægt að lesa meira þetta í Mokkanum í dag. Fyrsti stöðuvörður Hafnarfjarðarbæjar kom til starfa í mars síðastliðin eftir að stofnað var bílastæðasjóður síðasta ár. Með stofnum sjóðsins lögð meiri áhersla á en áður á umferðar öryggi og getur til að bregðast við ábendingum frá íbúum að bifreiðum hafi verið lagt með ólögmætum hætti. Þá mun bílastæðasjóður í Hafnarfirði einnig fylgjast grant með númerslausum bílum og yfirgefnum ökutækjum en það vaxandi vandamál í Hafnarfirði. Það eru tvær athyglisverðar greinar í Mokkanum í dag, önnur eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson hærri og hækkandi rafmagnskostnað tengd vindorku. Hinn eftir Elínborgu Unu, blaðakonu, og fjallar að vanræksla á leikskólastigi bitni á bókmenntalestri í framhaldsskólum. Í dag verður suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi, hiti alltaf 13 stig. Suðaustan 5-10 landið austanvert á morgun, annars svipa viður og heldur hlýrra. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
10: Ísland vaknar.
0: leið til að byrja

0: Komið sæl aftur í dag, 7. júni, við erum Ísland vaknar. Velkomin að viðtækjunum.
1: Já, það kann kæla þið fyrir, svo
0: leðið. Sett hálfleikur
2: að
0: hefja.
2: Já, og þeir sem eru á leiðinni vinn og í bílunum, passið ykkur nú, skiljiði síman bara onni törsku, eins og vorum að ræðið minni aðan. Þetta er þessi skjáhætta, við viljum ekki taka þessi skjáhættu, og þetta er stór vaxandi vandamáli, sérstaklega yngri kynslóðinni, en ég held að við séum alveg afsök.
1: En það hver vill vera í símanum þegar alltaf framundan sem framundan í þættinum hjá okkur? Að fara í áskorunina, við erum að fara í slagaraslag.
2: Já, það nóg framöndan, en bara nú að gera í bílnum, ekki sími, heldur bara að hækja útvarpinu. Er það ekki máli?
0: En sko, af gróðrunum, ég meina það er náttúrulega frábært að fá alla þessa rigningu til þess að hjálpa til við að efla gróðrunum
2: og gera græn. Verðum að fá bleitu, hvort sem það fullum.
0: Ég veit að, en hafið þið heyrt talað garðurkjumanninn sem að gat ekki beðið?

0: Arna að koma í þetta til okkar, hann er búinn að starfa lengi við útvarp og hann er með svona ákveði hliðarsjálf aðalsjálfið hans heitir Lofgúru en síðan er það sko Doddi litli sem er svona hliðarsjálf
1: Svo heitir hann bara Þórður Helgi
0: Já, akkurat, þú ætlum að spjalla við hann hér eftir smástund, það er mikið að gerast hjá honum framönda

0: Sumar er komið og með sumrunu þá náttúrulega fáum við náttúrulega í, sko, íslenska tóna út allt land og það nóg að gera akkurat í þeim málum núna. Ég sá til dæmis að greifarnir eru að fara vekja upp núna
1: sveitaballinn,
0: það verður ekkert smá gaman.
2: Síðasta sveitaballinn.
0: Já, síðasta sveitaballið og það náttúrulega hérna eitthvað sem að allir sem bara geta á vettlingi haldið verða að prúfa vegna þess að það náttúrulega sveitaballin eru náttúrulega gekkjuð. Mm. Lofgúru er einn af þeim sem eru að fara að staða aftur núna.
1: Hann kemur alltaf svona út úr skálfum á sömri.
0: Mm. Hann er bara
3: rífinn
1: út. Sumarstarfsmaður.
3: En sko hann segist eru hættur að mæta í viðtöl í útvarpsbyrðin þá fengum við hliðasjálfið hans dottalitla til þess að koma hérna og spjalla við okkur.
4: Já, ég sem sagt er með hann í eftirdragi þegar að áfara að halda og hann bankar alltaf í mig á vorin og vill fá að komast út og ég get lítið hann að gesta sagt bara let's go.
1: Hann erfiður í samstarfi?
4: Hræðilegur. Ég myndi aldrei vinna með þessum manni ef ég þyrfti þess ekki.
0: Sko. Ert þú settur í miðasöluna þá eða hvað gerir þú í þessu samstarfi?
1: Keiri rútuna.
4: Já, ég sé að koma nú á staðinn aðalega og hérna klappa hann þegar illa gengur og eitthvað svona. En eins og ég segi, þetta er ekki maður sem að gott er að vinna með sko.
1: En þið, ég ætla að segja þið að þið farið saman, þið eru nú verðið á nokkrum svona bæjarháttíðum núna í sumar og byrjið kannski helgina eða eitthvað?
4: Já, við erum að fara á Skagaströnd í fyrsta skipti og ég held að ég hef ekki einhvern veginn farið að bara á ævinni og það er svona einhvers konar bæjarháttíð sem tengist sjómannadeginum. Ég veit að Blas Rokka er hann í kvöld og hann einhverja hljómsveitur á morgun og þetta er svona, þetta er allur dagurinn. Ég veit að Guru er líka DJ miðjan dag á einhverjum stað þannig að sko þetta er svona fyrsta veistla sumarsins hjá
0: okkar manni. Erum við dansara og svona líka með sér það?
4: Hann er voðalega mikið einn núna.
0: Á.
4: Hann er náttúrulega svo þokkafullur, hann þarf ekki á miklu að halda.
1: Og síðan verður hann náttúrulega á kótilettinu líka.
4: Alltaf á kótilettinu, 15. Árið í röð sem að hann
1: er með. 15. Árið í röð?
4: Já, hérna. Hann var ekki með á fyrsta.
0: Nei.
4: Og samt reyndan að fá hann sko en þá var gúrún ekki virkur.
0: Hvernig er með það, passar hann ennþá í glimmerfötin sem hann er í?
4: Ég, hann er sjaldan lítið betur út sko.
0: Já, ok.
4: Það er svo pokar á hann í dag sko.
0: Já.
4: Ofsvæðlega huggulegur sko.
1: En alltaf í gula gallanum?
4: Hann er með nokkra í gangi, hann er líka stundum í hérna íslenska fána litunum.
1: Já, verður hann tekið svona fram á 17. júní og svona?
4: Já, hann spýr ekki leyfi.
0: Nei.
3: En í fullri alvöru, sko, þetta er náttúrulega hliðasjálfið þitt. Ég man alltaf eftir manni sem að var, sko, hérna félagi minn, hann hætti að drekka og fór í meðferð og þegar hann fór í meðferðina þá sagði við mig hvað það hefði verið gott að kynnast skuggahliðunum á sjálfum sér. Má segja að Lofgúru séu skuggahliðarnar á dottalitla?
4: Eigilega 100%, sko, það sem að hann stendur fyrir er allt það sem að ég er á móti.
0: Já.
4: Þú veist, hann er flassi, hann er að tala upp kettlingar og eitthvað svona, veist, bara hann er svona sexisti, hann er bara glataðu gauð, sko. Hann er eitru kallmennska og þegar hann vaknaði þá var eitru kallmennska bara eðlilegt mál, sko. Núna er það kannski aðeins farið að pota í það.
0: Sko. En lagaðist hann ekki við meðferður, fór hann ekki meðferður?
4: Nei, það var vinur hans.
0: Það var vinur hans.
4: En úst, framan af var hann að tjá sig og mér fannst það svo ógeðslega erfitt að hann hefur voru lítið, úst, ég er búinn að fara frá því að vera svona einhver dónakall yfir ég vera bara orðfélag vitlaus og hann veit ekki neitt þessi maður og ég ætla bara að halda honum það.
0: Er hann að koma með nýtt lag núna þá?
4: Já, hann daðra við dagutónlist alltaf á vorin og svo hleyp ég honum út eins og beljónum og þá er gaman hjá honum.
0: Hvar er hann til dæmis núna?
4: Ég get ekki verið með augun á honum allan sólarhringin.
1: Ég myndi halda að vera svo, hann er ekki svo leiðis karakter.
4: Jó.
1: Hann er bara, hann vaknar ekkit fyrir átta.
0: Nei.
1: Þetta
4: er tólestamaður.
1: Nú er hann ekki mættir rækt hennar bara.
0: Já,
1: okay. En hann er ekki einn og ferði í þessu lagi.
4: Nei, það er nú vinkonu ykkar hérna sem að var að vinna hér, Anna Magga, allar að er að syngja mönnum í
0: hérna. Okkar allra besta.
4: Já, yndislega stúlka í alla staði og ég er ekki frá því, sko, ég hérna hef oft séð hann verið að vinna með fólki. Ég held þessi pínu skotin í henni.
1: Já, þú veit
0: það. Framli dóninn.
1: Það er ekki
4: að tala. Hann var að segja með hluti sem hann er ekki sagt á því.
1: Lokkur og komin á sjens.
0: Nó,
4: nega, sko.
1: Og hvað heitir þetta nýja lag?
4: Það heitir Upp og Áfram.
1: Þetta er bjartsýni.
4: Sem að mér finnst eitt leiðilegasti frasi í heimi. Þannig að mér dætti hefur því ekki gerir lag.
3: Ég vissi ekki svona að vera frasi.
1: Jú.
4: Þetta er upp og áfram. Stjórnmálamenn nota þetta mikið.
1: Upp og áfram. Þið er ekki að staldra við, heldur bara upp og áfram.
0: Dóttir Eilir, við ætlum að fá því nokkra spurningar hér á eftir. Við ætlum að heyra lagið.
4: Okay.

0: Þetta er Lofgóru og Anna Magga og nýja lagið sem að heitir þessu skemmtilegu akkurat. En dottilitin situr hérna hjá okkur en þá og nú ætlum við að fara í skemmtilegan dagskrálið.
1: Má ég spyrja þeim?

0: Það er nefnilega heila málið. Mm. Viltu spyrja einhverju áður og fyrir að fyrir í þetta?
1: Mér langa að spyrja hennar Reginu.
2: Nei.
1: Sko, nú hérna ertu búin að vera þekkt svönguna í langan tíma, en þú svona fjast mestu bombuna þú tókst þátt í Eurovision og vannst ekki með þarna ákveðnum tón.
2: Já.
1: Manstu?
2: Já, ég man það.
1: Já. Hvernig varstu tóttinn í þessu lagi?
2: Ég veit það ekki. Nei. Ha, eru flaututónur í lagin?
1: Það er svona, það er aría, sko.
2: Já, ég elska flaututónar. Góðir flaututónar eru bara gulls í gildi.
0: Herðu, en við sem hins vegar að fara hérna í nokkrar morgunspurninga Magnúsar sem að hérna við verðum að spurja þig vegna þess að þú ert náttúrulega kemur ekki oft innan til okkar og það virkilega gaman að fá því heimsókn.
1: Æ, ég þakka þér fyrir.
0: En við erum með svona spurningu sem okkur langar til að spurja og það er náttúrulega fyrst og fremst þessi, hvað er mest pirrandi við Dodda litla?
1: Það er ógeðslega mikið.
0: Já, veldu bara sko, mest pirrandi.
1: Mest pirrandi er örugglega sko að sko, ég er rosalega kaldhæðin og allir halda að ég sé brjálaður. Þá er ég að reyna að vera að fyndin.
0: Ok, þannig að það er erfitt að skilja þig.
1: Það er erfitt að skilja mig og sko þó að ég sé oft hérna sem sagt gleðikallinn í loftinu á minni stöð, þá hérna eru allir í kringum mig, býtu, var hann að brosa?
0: Já,
1: svona okay. Í daglegu lífi, þegar ég ekki með hljóðnema fyrir sami, þá bara, býtu, hafðu þú gaman hérna á þann? Já, hvað er að gera?
2: Okay. Ertu með svona resting bitch face?
1: Þú séð
2: það. Þú brostir.
0: Er ok. Hvað eru verstu kaup sem að Doddi litli hefur í hérna gert?
1: Verstu kaup? Það hefur vantarlega verið eitthvað af bílónu sem ég hef keitt, sko.
0: Já.
1: Ég hef bara að kaupi ókilla lélega bíla.
2: Ertu bílakall?
1: Alls ekki.
2: Nei.
1: Þess vegna kaupi ég lélega bíla,
2: já,
1: sko.
2: Já, meinar.
1: Ég verð að segja það, sko.
0: Og engin sérstakur bíl sem þú hef keitt það sem var alveg ekstra leilur.
1: Ég bara man ekki hvað hann heitir. Þetta er svona Nissan, einhvers konar jeppa, tík, leit rosalega vel út.
0: Ok.
1: Og svo drakk hann hérna bensín alveg sem brjálæðingur.
0: Ég var ekki lent í því.
1: Og ég hafði ekki efnað að keyra hann eftir bara nokkra dagar.
0: Þú slærð mig svona sem ástin mín í típa.
1: Ég væri til í hannar.
0: Ég held að...
1: Úf, elskar mín.
2: Ástin mín?
1: Já, hvernig.
0: En svona vegna þess að við kallandir hérna, ég er svona í stærri gerðinni, allir, og hérna...
1: Ekki ég.
0: Jú. Nú. En sko, þá spyr ég, hvað er besta íslenska nammið?
1: Besta íslenska nafn?
2: Ertu nammi grís?
1: Ekki mikið lengur, sko.
2: Nei.
1: Ég er, verður að vera íslenskt?
0: Nei, þú sleppur alveg.
1: Ég er nefnilega, sko, er með æði fyrir þessu, hérna, súkkolaði bögglis, hvað heitir það?
2: Ó, já,
0: súkkolaði. Já, sem búið að dýfa bögglis í,
2: já. Það segja allir þetta sé bara, þú veist, bara, það er ekki nóg að fá svo eitt, sko.
1: Nei.
2: Þú búið með þrjápóka bara svona.
1: Okay. Þetta er mjög hættulega.
2: Þess vegna kaupi ég þetta ekki.
0: Þetta heitir ekki bögglis, þetta heitir bugles.
2: Nei, íslenska var íslenska bögglis.
1: Þú veist, við talað um íslenskt nammi.
0: Jó, það er áskeið.
1: Áskeið.
0: Þetta er þannig eins og út á Spáni og svona þá tekur fólk með sér bögglis og voga í
2: þeim. Já,
0: þetta súkulega þú veist svona bæði saft og sætt. Þetta er æ Hvað er skrítnasti staður sem þú hefur sofnað á?
2: Já.

0: nokkað sko.
1: Jó,
0: í útsendingu.
2: Já. Hefur þú sofnað í útsendingu? Og þú líka.
0: Þakkaði kjærlega fyrir. Já, já.
2: Hvað meinið þú?
0: En varstu búin að vera svona lengi í loftinu þá eins og ég?
3: Já, sko, þetta var hérna þegar ég var á FM með Pétri Dingdong.
0: Já.
3: Þá sem sagt voru við, þið vitið hvernig FM er, þeir taka alveg bara viku í að hitta upp fyrir hvað heitir að þjóðat.
2: Já, þjóðat.
3: Og við vorum byrjum klukkan 6:30 á mótnana.
0: Já.
3: Og við erum djammandi til svona 2-3 á kvöldin alla dagana. Og smá saman var þetta erfiðara og erfiðara. Við stopnum báðir, en byrju, ekki að sama tíma.
1: Nei, byrju, ég rak þig ekki þá, eða?
3: Nei, þú ert að heyra þetta núna.
1: Já, okay. Og síðasta spurningin, hvað geymir ofan í skúffu sem að enginn má skoða?
2: Wow!
3: Hver er sér Magnús með þessu spurningu?
1: Rímaði bara rímaði við, skilur.
3: Þið viljið eru eitthvað skemmtulegt svara, en ég bara ekki með neina svona skúffu.
1: Er það ekki með neina skúffu? Nei. Það ekki allir eitthvað skúffu
3: sem að... Ekki neitt skúffu.
1: Er það ekki?
3: Sorry.
1: Áttu ekki skúffu er ekki?
2: Ég
3: er ekki... Við vitum alveg hvað er í hennar skúffu.
2: Ég er ekki hérna í þessum spurningum.
0: Nú.
1: Ok. Þá veitum við það.
2: Já, já, þetta er svona ýmislegt, en hann á enga skúffu.
3: Ég er að reyna að finna eitthvað sko. Það er eiginlega pass sko.
1: Ok, það er bara 4-0 sem sagt.
3: Já, einhverjum.
1: Dóttir Lilli, takk kjærlega fyrir að koma til okkur og takk fyrir að taka þátt í mögnuðum morgunum spurningum Magnúsar hérna hjá okkur og við beðum að helsa lokur.
3: Ég skila því og takk kjærlega fyrir að taka móti mér og bara bestu kveðjur og

0: Jæja, góðir hlustendur, þá komið að því. Nú ætlum við að hækka borðið hérna upp pínulítið því að við erum að fara í föstudags áskorunina á hana Reginu. Hvernig leggst þetta í því í dag, Regina?
1: Þetta leggst bara fínt í mig. Þetta leggst bara fínt í mig.
0: Eins og alls aðra daga?
1: Já, það er bara, þú veist, blautt úti og ég veit ekki í hvernig stuði þú ert.
2: Nei. Maður veit aldrei í hvernig stuði.
1: Nei, hann er nefnilega, hendir alls konar á mig, sko.
0: Já.
1: Og ég veit aldrei hvort ég fara að syngja bara eitthvað dífu lag.
0: Nei,
1: eða akkurat. Sjómanna vals eða ég veit ekki
2: hvað. Hann á til að velja ansi erfið að kafla fyrir þig.
0: Ég, sko, það er ekkert tengt sjómönnum með sjómannadeginum í dag. Við ætlum að bíða með það þangað til við förum í slagaraslaginn hérna eftir. Hins vegar ætla ég að láta þig syngja lag sem að þú þekkir mjög vel.
1: Ok.
0: Og þetta er lag með Carpenters.
1: Ok, ég ætla, sko, ég náttúrulega bara kunni þetta allt í gamla dag, sko. Mm-hmm. Ég hef ekki sungið það mjög lengur en þar. Ég neitt af þessum lögum, sko.
0: Nei, og hvort, Jón minn, það er ekki alltaf leið.
2: Jú, ég bara æfa mig að því. Carpenters, ég ekki sungið með Carpenters.
1: Hvaða lagi? Viltu ekki bara vera á, hérna, myndavélni?
2: Ég er hérna.
1: Já, viltu vanda þetta?
0: Herðu, lagið heitir Yesterday Once More.
1: Ok, það er það svona útvarpslag.
0: Já, já, já, akkurat, það fjalla svolítið útvarpið.
1: Radio.
0: Akkurat, textin sem að ég er búin að setja inn í skjalið, þú mátt nú máttu að opna.

0: Efnaðarskjalið. Hann er bara að fjalla líka um útvarpið.
1: Getur nú við.
2: Jú.
0: Hann var nefnilega að passa einhvern veginn svolítið skemmtilega. Áðan í útvarpinu heyrði ég lag.
1: Já. Það er verið fyrsta sendingin í fyrsta sendingin yesterday, once more, when I was young, I listened to the radio. Mm-hmm. Og hérna áðan í útvarpinu heyrði lag.
0: Já, já. Og það eina sem ég ætla að hjálpa þið með er af því að þetta byrja svolítið skringilega, það er áðan í útvarpinu heyrði ég lag.
1: Áðan í, ok.
0: Já, í hérna.
2: Þetta verður ekkert mál fyrir okkur.
0: Áðan í útvarpinu.
1: Já, ég held ég
2: þetta verður, við hérna tökum þetta.
0: Já, þið er enginn að
2: klára þetta.
0: Já, já, já, bom, bom, bom, bom. Ok, við setjum þetta bara í gang núna.

0: já, föstudagur í dag. Áskorun búinn en Regína stóð sig vel í henni í framundan slagaraslagurinn.
1: Það er nóg að gera hjá okkur þessu alltaf.
0: Eldor Bator. En klukkan orðin 8:30, hvað er að gerast í réttum?
1: Það er hreyfing á kjaraviðræðum Icelandair og flugmanna hjá félaginu að sögn ríkissáttasemjara. Hann sendi þá heim með tilboð og það verður vonandi eitthvað jákvætt sem kemur tilbaka. Nú flestir af þeirra 10 erlendu brotamanna hjá fangelsismálastofnun eru núna afplánuðu dóma fyrir fíkniefna innflutning og voru svo kvöldu burðadýr en það er viðbúið að þessi nýju lög hafi þau áhrif að fangja sem losni við mikið af fólki sem að getur bara farið heim til sín og klárað svona mögulega þá að vera þar í fangelsum. Nú síðan er náttúrulega aðal frétt morgunblaðsins í dag og það er bréf eða grein eftir Björn Land sem er prófessor í hagfræði og ein höfunda skýrslu um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Hún segir að túlkun fjármálaráðuneytisins sé hugarfóstur þess og framsetning ráðuneytisins sé fyrst og fremst tilraun til upplýsingaóreiðu og það er bara að gera að kynna sér þetta mál frekar. Nú, það eru tvær athyglisverðar greinar í Mogganum í dag. Önnur er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson hærri og hækkandi rafmagnskostnað tengd vindorku og hinn er eftir Elínborgu Unu sem fjallar vanrækslu á leikskólastigi en það bitna síðan á bókmenntalestri í framhaldsskólum. Að öðru leiti þá segir frá því að það er suðlægið að breytileg átt í dag, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á Norðausturlandi og hiti alltaf 13 stig. Morgunflug frá Keflavík er á áætlun nema flug SAS til Oslo, því hefur verið aflýst og sólar uppbrás var 13:03 og sólsetur verður 12:20 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Ísland vagnar á föstudegi. Krakkar, það að koma að þessu.
1: Ó, jú.
2: Slagaraslagur. Já, slagaraslagur.
0: Þetta er eiginlega sko af því að það er sjómannadagur og sunnudaginn, þá er þetta eiginlega sjómannaslagurinn.
1: Hérna, má ég aðeins spyrja ykkur, hvernig mér enda þetta síðast? Hver vann?
2: Ég.
0: Er ekki hann að vann síðast? Nei, ég.
2: Víst vann ég.
0: Jú, alveg rétt, já.
2: Vann ég með ást á pöfnum,
0: með Leon
2: Sýn.
0: Já, já, já.
2: Við
0: komum að fyrir kópa, vóji.
3: Ísland vagnar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu. Kristín Sif.
4: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
5: Já, bara heimadeitt.
4: Heimadeitt með helga.
5: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
4: Já, bara setja sér við að vara litur.
5: En því smá stuðum að...
3: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
6: Gildurnar eru systur og heita Anna og Elsa. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
3: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
1: Scary movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her.
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
7: I'm just kidding.

0: 7.1.11.11.
1: Það er alltaf gaman hjá okkur á föstudum, þú svo sannlega.
2: Heldur betur og það er komið að slagra slagra mennina ferðina og þemað í dag eru sjómannalög.
3: Ég var sem bara sjómann, þetta ekki beint sjómannalög sem við erum búin að velja.
1: Tengir sjónum
3: einhver er að koma heim eða er að fara eitthvað á leiðinni eða eitthvað skilur.
2: Já, akkurat.
3: Ég er mjög sigurviss í dag.
1: Ertu?
3: Já, ég samt þegar svo erum með að segja þetta því alltaf þegar maður segir svoleiðist þá virkar það ekki.
1: Nei.
3: Ok. Já, en ég samt sagði það.
1: Ég var búin að gleyma því nefnilega að þú vannst síðast.
2: Ákvörðat.
1: Ég held að ég hefði unni
3: síðast. Hvernig gastu gleymt?
2: Með Leon C, sko.
1: Já, vann með Leon C.
3: Hlustendur voru vitlisir í Leon C, síðast.
2: Já, það var bara hún fekk nánast öll að
1: hvað.
3: Sterklu.
2: Ég ætla að fá að byrja í dag.
3: Gjörðu svo vel.
2: Ég nefnilega hef stundu verið með að leiða svona singalong hérna partí einhver og þá sitjum við píanóið eða með playback eða eitthvað svona dót og eitt af lögunum sem fær alla í salnum til þess að ösku syngja er sjómannalag. Ég tengi þetta við sjómennsku sem að Pálmi Gunnarsson tók með brunaliðinu í gamla dag og heitir Ég er á leiðinni. Símiðin svolítið að ríkja. En þetta er náttúrulega geggja það.
3: Já, fyndið sem þú segir það að ég hef aldrei tengt þetta við sjómann.
2: Nei, skipið skrýður
3: og landið. Ég veit að ég er ekki að fatta þetta skilja.
2: Nei, hann er á leiðinni í landið.
3: Þetta er þetta sjómannlega, en ég lærði þetta ekki sem slíkt.
1: Þetta var í óskalugum sjómanna alveg sundur og saman í mörg ár.
3: Það er flott lag.
2: En Jón, þú ert næstur.
1: Já, sko, ég er með lag sem á ítalska rætur. Það er náttúrulega, verður að segja eins og er að mörg af þessum ítalsku rótum eru náttúrulega bara alveg rosalega fallegar ballöður.
3: Og það er enn að koma lög með íslenskum textum sem ítalsk.
1: Það er svolítið svolítið. En þetta lag sem að ég verð með í dag og ætla að sigra með í dag er náttúrulega flutt á Þorgeiri Ástralsinni sló hressilega í gegn á sínum tíma. Þetta er náttúrulega ljósunar ströndu skína skær.
2: Já, ákvörðant. Ég fer í fríð.
1: Hann er á leiðin í land þessi,
3: Ég tengi þetta heldur ekki
1: að sjóma,
2: Ljósin og ströndu skína skært, skipið það færis nær og nær og þessi sjóferð endi fær.
3: Já, en ég meni þetta ekki bara eitthvað svona krús.
1: Ég búið á Akraborginni.
2: Ég búið með að böð og púla, pókana, hýf og dekkin spúla.
3: Ég var svo lítil þegar ég var ekki fatt þetta fyrir sjóma, ég fatt þetta núna.
2: Er reikilega, hvaða lag ætlað þú að velja?
3: Herði, ég ætlaði alltaf bara að fara í ammælis morgunsins. Bubbi Mortens á ammæli morgun, hann er 70 kallið 06-06-26 og ég gaf náttúrulega ekki annað en að því hann var náttúrulega mikið í verðbúðinni gamla dag og slíkt. Þannig ég valdi bara utakarsmenn með kyrrlátt kvöld.
2: Já!

0: hvað er alltaf þetta sé?
1: Já, þetta er einhverslega fyrir austan.
0: Þetta er fyrir austan.
1: Já, ég held
2: að. En sko, nú viljum við fá að vita hvaða lag við eigum að spila í fullri lengd og það væri gaman að fá hlustandur einmitt til að hjálpa okkur aðeins við það.
0: Bara þið veljið.
2: Við erum með Brunaliði, við erum með Þorgeir Ástvalds og svo erum við með Bubba. Bubbi er náttúrulega svo mikið spilaður
0: og það
1: verður ekki. Nei, þetta er nú ekkert rosalega mikið spilað þetta lag, finnst mér.
3: Góðan daginn,
1: það er Bubbi. Það er Bubbi.
2: Við glemtum að fara yfir reglunar.
0: Nei, ég er að horfa í augun og Jónus og bara sé að fólk er að gefa mér eitthvað en ég ætla ekki að vera ofsigurviss.
1: Ká hundra, góðan daginn.
3: Það er
1: Bubbi. Það er Bubbi,
2: segirum. Ok, þetta er svona dagur.
1: Erðu þið, það er nefnilega það.
0: Þeir fara með svo góðan smekk hérna.
1: Ká hundra, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Ég ætla að kjósa ég fyrir fríi.

0: geggjulög.
1: Ég er að ná þessu.
2: K100, góðan dag.
3: Ég kýst Bubba.
2: Þú kýst Bubba?
0: Kærlega fyrir, kæra hlustandi.
2: Takk fyrir það. Það er bara síminni 571111, er enginn að fara að kjósa brunalið?
1: Hvar erum við í þessu?
0: Ég ætla ekki að segja strax, þú fá aðeins fyrir
2: þetta. K100, góðan dag. Halló.
0: Við erum að tala við þig.
2: Tökum við bara næsta, K100, góðan dag.
3: Já, góðan
2: daginn,
3: það ég
2: fer
3: í frí.
2: Það er nóg.
1: Ég er að jafna þetta.
0: Út að nálgast. Þú ert að nálgast.
1: Ég er að jafna þetta.
0: Við þurfum að fá fleiri aðkvæði, svo sé ég hvað að marka þetta.
2: Já, já. K100, góðan dag.
0: Það er enginn að það bakvið.
2: Nei, enginn á bakvið þennan, þannig að tökum við þennan hér. K100, góðan dag.
4: Já,
2: góðan daginn,
4: það er
2: að sjálfsögðu,
4: ég
2: fer
4: í frí.
2: Já,
0: var Varst þú að jafna, góða minn? Áskýrði algjörlega dóttin út, þannig að þetta bara kætti milla kóki hóns.
2: Ég er á leiðinni.
1: Nei, það er ekki það leiðinni.
2: Út að bera fram mig. K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn, hefur það Bubbi.
0: Það er Bubbi.
5: Takk að kærlega fyrir. Bubbi á allan minn
2: heiður. Hamingju
5: með
2: ammali. Takk
0: fyrir.
2: Takk
0: fyrir það. Mér vantar bara eitt stíg við búið svo að ég vinni.
2: Það er nefnilega það. K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Heyrðu, það er Bubbi.
2: Það er Bubbi.
0: Vinningsatkvæði, ég er með 6 atkvæði, munið 6 atkvæði, því að 06.06.26 á morgun, þá verður kóngurinn Bubbi Mortens 70 og það er ekkert meira viðeigandi heldur en að spila þetta lag með utakansmönnum, Bubbi Mortens utakansmönn.

0: Þá erum við komin í mark, klukkan alveg vera nýju frétti framöndan og helgin líka, við slúum ekki gleyma henni.
1: Mm-hmm. Stór helgi út allt land, sjómenn að fagna.
0: Jú, og svo nýdæri, sjómenn
1: dagari. Já, og svo fyrir utan allt annað sem, sem við vorum að tala um í náðan sem í gangi.
0: Bubba, ammalið náttúrulega morgun.
1: Bubbi 06-06-26.
0: Já, hann sjómaður. Jú, mikið
1: já, já, hann sjómaður og ég sjókona.
0: Já, akkurat.
1: Allt öðru, allt öðru skilningi.
0: Þetta búið að vera gaman í morgun og við fengum náttúrulega frábæra gesti. Það var náttúrulega gaman að fara í spurningarna með náttúrulega Love Guru. Hann náttúrulega alltaf jafn yndislega.
1: Doddi litli.
0: Doddi litli. En hérna, góða helgi, takk fyrir vikuna, sjáumst á mánudaginn.
2: Bye.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
8: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Komin í bíó.
10: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
12: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
13: It's oh so quiet.
14: Kringlukast. Inni ævintýri.
0: Klukkan nýju, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka-appinu. Hreyfing í kjaraviðræðum Æslandir og flugmanna hjá félaginu að sögn ríkissáttasemjara. Æslandir hafði í gærkvöldi kynnt heildstæðri nálgun og kjaramál flugmanna sem fulltrúa þeirra hafi nú til skoðunar. Fundi samningsaðila lauk klukkan 9:30 í gærkvöldi í Karphúsinu. Flestir þeirra 10 erlendu brotamanna sem fangelsismálastofnun heimferðar og fylgdardeild ríkislögreglustjóra undirbúa nú að flytja á landi afplána dóma fyrir fíkniefna innflutning og voru svokölluð burðadýr. Brotamennir eru lang flestir með evrósk ríkisfang og engin þeirra hefur nein tengst við Ísland. Hilde Björnland, prófessor í hagfræði og einn höfunda skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum segir kostnað við krónuna og mögulega kostnað við upptöku evru ekki hafa verið vegna saman. Það sé fyrst og fremst huga fórstur fjármálaráðuneytisins og því framsetning ráðuneytisins og tilraun til upplýsingaóreiðu að segja kostnað við krónuna meiri. Og það eru tvær frábærar greinar í mokkanum í dag. Önnur eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson hærri og hækkandi rafmagnskostnað við dreifingu á rafmagni með vindorku. Hinn eftir Elínborgu Unu og fjallar að vanræksla á leikskólastigi bitni á bókmenntalestri í framhaldsskólum. Það verður suðlæg að breytilega átt í dag víða súld eða rigning með köflum þó síst á Norðausturlandi og alltaf 13 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel

0: Pálsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Takk fyrir það, Axel, og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Þú ert að lusta á K100. Sjómannadagshelgin framundan með öllir í, allri sinni dýrð. Nú sumarið að byrja með alls konar hátíðum og bæjarhátíðum og alþjóðlegum hátíðum og ég veit ekki hvað og hvað. Ekki nema rétt það byrja tvær vikur þar til að 17. júni skellur á Hi Ho Yippie Yay dagurinn. En hefjum leikinn á K100 á þessum föstudegi á Lissó.

ég var að segja frá því að sjómannadagurinn er framundan, hann er á sunnudaginn kemur og sjómannadags helgin að koma, við ætlum að fá formann sjómannadagsráðs til okkar í réttur augnablik, hann heitir Ariel Pétursson.

Diamantin er ekki allir góðir, sumir eru slæmir og Teddy Swims veit allt það því hann syngur þessa slæmu drauma hérna á eftir. Í mínu ungdæmi var þetta nú bara kallað að martraðir. Hér Adele komin að stað, við þekkjum þetta vel, Water Under the Bridge.

Break My Heart hér á K100 áður sem geggjaða degi. Það föstu dagur í dag. Við erum stundum og vorum í morgunþættinum um daginn. Við erum stundum verið að rifja svona upp ég man eitthvað sem að gerðist í gamla daga. Það eru margir sem að þekkja þessar vangaveltur. Og þá vorum enn að rifja upp til dæmis um daginn vorum við að rifja upp skífusímana, þeir sem að muni eftir þeim. Það sem þú settir puttan inn í skífuna og snerir og ef þú settir í 5 að þá snerir þú 5 og þá hringdur í töluna 5 og þannig valdi maður símanúmerin þá þurftum maður að muna líka símanúmer og svo framvegis en ég er að velta því fyrir mér svolítið hvaða tækni að því að þannig erum við að tala tækni sem var og horfin í dag hvaða tækni ætli við séum að nota í dag sem verður horfin eftir 10 ár að ég tala nú ekki eftir 20 ár til dæmis snjallgeirinn gerir það að verkum að það eru margir farðan að nota snjalllása allir lyklakippur heyri sögunni til eftir 10 ár hvað með veski? Er fólk kannski almennt hægt að vera með veskið á sér? Sjálfur ég alltaf með kortaveskið á mér þó ég borgi nú yfirleitt með símanum en gott að hafa þetta við hendina reiðufé, seðlar eru þeir ekki hægt og rólega að hverfa? Hvað með fjastýringar? Veit það ekki, þú veist það spurning, börnin okkar eða barnabörnin okkar, erum við að tala að þau sé að fara bara að sjá eitthvað af þessu sem ég búin að telja upp á safni, sitt sýnist hverjum, en eitthvað af því sem að verum að nota í dag, hlýtur að vera horfið og komið á safni eftir 10 ár.

0: á 100 á þessum geggjaða föstudegi sjómannahelgin framundan eða segjum að sjómannadagshelgin við spyrjum formann sjómannadagsráðs að því komdu sæll Ariel Pétursson og velkomin
1: blessaður Ásgeir og takk fyrir að fá mig
0: hvort segjum að sjómannahelgin eða sjómannadagshelgin
1: já, maður myndi segja sjómannadagshelgin og þetta við erum öll að róa öllum árum að því að komast á sunnudaginn sko
0: já
1: víða land er þessi hérna sjómannadagur sjálfu sem að er núna á sunnudaginn kemur hann eiginlega heil helgi sko og veist, ég veit að það mikil stemning í kring ja, alla helgin og meir segja aðdraganda vikunar Vestmannaeyjum og víðar
0: já
1: og hérna þá myndi ég kenna þetta við sjómannadagshelgin
0: ok, sko, ok dagin, og höldum við því þannig þannig að sjómannadagshelgin er framöndan þú vitna nú í Vestmannaeyjar það náttúrulega það verið að halda þetta út allt land
1: já,
0: meira
1: já.
0: Að segja í Grindavík en þá þeir áttu nú lengi vel þessa risastóru hátíð sem hafa kölluð sjóanins íkáti en nú kallaði þetta held ég bara sjómannadagurinn sko, í svona örlítið smækkaðri mynd ég ætla ekki séð sjóanins Síkátt á auglistan?
1: Nei, það má vera, ég hérna hvort að kalla það sjóvaran síkátt en þá eða ekki, ég þarf eiginlega bara svona uppdata sjálfa mig á því, sko.
0: Akkurat.
1: En það blessunulega, já, þá er mikil stemning fyrir þessu víða land og í hérna, sérstaklega náttúrulega í sjávarþorpum og virðist ekki neitt bilbug að sjá, sko, þú veist, mér sýnist hérna mörg sveitafélög vera bara, hérna, í mörgum plássum vera bara að vera gefa í frekar
0: hitt,
1: sko.
0: Já, það er skemmtilegt.
1: Það er verið að hérna fara að heiðra menn á Akureyri núna líka aftur og það er, þetta er svona, þetta er falleg hefð, orðin, þetta er 89. sinn sem að sjómannadagurinn er haldið núna í ár og ég, þetta er bara einn af föstu punktunum í lífi Íslendinga og komin til að vera, sko.
0: Akkurat. Þú sem formaður sjómannadagsráðs, náttúrulega ert þá bara væntanlega undirbúa sjómannadaginn allt árið, eða ekki?
1: Já, ég er fullu starfið það.
0: Já.
1: Það er hérna, sko, sjómannadagsráðs sem að ég hérna, hvað maður að segja, kem fyrir hönd, sjómannadagsráðs er formaður fyrir sjómannadagsráðs höfuborgarsvæðisins.
0: Já.
1: Við höldum sjómannadaginn í Reykjavík og erum þetta með tvo mjög öfluga aðila með okkur í því hérna kostunnar og aðila og erum með okkur svona í skipulaginu það er Faxaflóhafnir og Brim
0: Já.
1: Og við hérna en sem sagt sjómannadagsráð höfuborgarsvæðisins er reyndar jafnframt í allt öðru byggsi líka
0: Já, já, já
1: Það er sem sagt 1937 er ráðið stofnað til þess að halda fyrsta sjómannadaginn árið eftir og þegar hann var búið að halda fyrsta sjómannadaginn þá var strax tekin ákvörðina því að gekk svo vel að halda sjómannadaginn þá var búið að þú veist, innleiða þennan fyrsta frídag sjómanna og þá er tekin ákvörðin strax í beinu framhaldi herðu, við skulum hérna nýta okkur þennan góða hérna drifkraft sem við höfum hérna innan okkar aðar til þess að leysa hitt málið fyrir sjómenn við skulum koma fótt hérna dvalar heimili aldrar sjómanna þannig að þá breytti sjómannadagsráð í það að hérna vera það sem er í dag sem móðufélag hrafnistu heimila das í búða hattartista svo svona við erum líka í því
0: þess vegna eru við vinir sko það kemur sér vel þegar maður er eldast að ég er vinir eins og þig
1: já það er að gera stratt hjá okkur
0: já nákvæmlega Heyrðu Ariel, hérna sjómannadagurinn í Reykjavík núna helgina, hvað verður við að vera?
1: Heyrðu, það verður bara nógum dýrðir, það er hérna þetta er náttúrulega fyrst og fremst fjölskyldu hátíð, það hefur verið svona fókusinn og meira meina bara alla tíð þetta er dagur sem að við hugsum sem svona tækifæri fyrir fjölskyldur, fyrir krakka, fullorna höfuborgarbúa sem eru kannski ekki dagstaglega í tengingu við sjávarútveg að koma út á Granda og í gegnum svona leik og afþrengu að fá að kynna staðins, fá svona NASA þefin af sjómennsku og sjávarútveg það er opiðum bara í skip það er verið að sína hérna björgunastörf hjá landhelgisgæslunni og það er hérna, og svo til þess að trekkja þá eru náttúrulega stóru nefna upp á sviði Sigga Ósk og Garðabænin kemur og syngur Kristmundur Axel er þannig í sínu episka comebacki að hann er að syngja Krakkarnir og Vestló sem að setja á sviði hérna Barbie söngleiki vetur þeir kom og skemmta líka og svo svona fyrir minni börni það er Bjössi Bruna Bánsi og Sólon og annað eins
0: og
1: allur þessi baki
0: og þetta er bæði á laugardag og sunnudag eða hvað?
1: Þetta er bara á sunnudag
0: okay.
1: Klukkan tifa svo hratt í Reykjavík við hérna við erum hérna koncentrerum allt á sunnudaginum
0: ok
1: þetta byrja klukkan 10 á sunnudaginn með fjölskyldu hlaupi TM.
0: Já.
1: Það er sem sagt líka mikið fagnaðarefni, mér er alltaf svo gaman að geta sagt frá einhverju nýjung og einhverju viðbót.
0: Skemmtileg.
1: Og það er líka til marks það hvað aðrir hafa áhuga á þessum degi. Þess að tryggingamiðstöðin er búin að vera með eitthvað fjölskyldu hlaupi, einhverjar ára raðir sem að þeir hafa svo flutt yfir á sjómannadaginn. Þannig að verður hlaupið klukkan 10, einhverstaðar á hérna í kringum Brim, út á olíutöngum og til baka. Þannig að fyrir þar fjölskyldu sem að svona langar að spreita sig á einhverju léttu skemmtiskokki og reyma á sig hlauparskó, þá að mæta 10. En annars opnar svona þetta hefðbundna hátíðarsvæði með furðufiskur og öllu því að það opnar 11.
0: Ariel, yes. Rétt í lokin á þessu þá langar mig að henda þér í smá getrun þú nú áður hérna tekið þátt í elskona gríni með okkur og núna langar mig til þess að skella þér í getrunina Er það skip eða ekki?
1: Yes
0: Sko skip heita náttúrulega bátar og alls konar mjög hérna merkilegum nöfnum
1: Já.
0: Sum eru skrítin, önnur eru bara venjuleg og eitthvað svona
1: Já.
0: Og ég búin að taka saman sko lista af 10 nöfnum
1: Já.
0: Sum skrítin nöfn gætu átt við eitthvað skip en sum venjuleg kannski ekki, ég veit það ekki Nú bara reynir á hversu vel þú þekkir útgerðina og útgerðirnar út allt land
1: Þú ert alveg að setja mér hræðilega stund Þú ert að náði niður á mér eftir að ég tók því sjómanna laga getur hérna fyrir ári síðan
0: Akkurat! Þetta lesa, þetta alveg hárrið Herðu, og þú ert til í þetta?
1: Ég til í þetta
0: Herðu, þá bara byrjum við og við setjum þetta í gang hér og nú Fyrsta skipanafni sem ég nefni hér er skipanafnið Krimmi Er það skipanafni eða ekki?
1: Krimmi Það gæti verið einhver svona Zodiac bátur yfir 6 metrur sem skráður Hann notar engu til þess að sækja eitthvað vafasum efni
0: Já
1: Nei, ég segi að Krimmi sé ekki til
0: Það hár rétt hjá þér Krimmi ekki til Ég skrifaði hérna að hann væri sko 8,3 tonn frá Hvergisnesi Þannig að hann ekki til Herðu, næsta skipana
1: Já.
0: Höfrungur
1: Höfrungur, hann til Höfrungur frá Akranesi Já, var frá Akranesi þetta var
0: Já.
1: Flott ári
0: Ég sá sem ég með hérna, þetta er 7,13 tonn frá Djúpavogi
1: Já, sem að er til
0: Já, sem er til
1: Já, höfrungu var sem sagt líka tóðari frá
0: Já, það getur vel við Já, ég ætla ekki að
1: Ekki gerir okay. hænunni hérna
0: Já, akkurat, þú ert bara með fullt úr stiga enn sem komið er Herru, þá var það spurningin Grettir
1: Grettir, já, það er einhvern Það er, ég myndi segja þetta sé strandveið bátur hjá einhverjum húmorist á Hólmavík sem að hérna leiði barnabörnunum að skýra bátinn eftir uppáhald sérna tegnum þetta sögu persónni.
0: Ok. Grettir er til
1: okay.
0: en hann er 396 tonn og er frá Reykhólum.
1: Já, já, ó, þetta er hérna, já, akkurat, já, sorry.
0: En áfram ertu, þú ert samt enn fullt úr, sko,
1: þannig hérna. Þangskurða, fram, já, já.
0: Ok. Hafmeyjan.
1: Hafmeyjan. Heitandi Ariel þá hérna verði ég nú að þá verði ég að segja já
0: Já
1: Hafmeyjan er til
0: Hafmeyjan er til segiru Það er bara ekki satt Hafmeyjan er hvergi til á skipaskrá
1: Ég verð bara fá mig bát sem að ég
0: Já, ákvörðu Ariel, Sighvatur
1: Sighvatur var hérna Sighvatur var til í Vestmannheim já og er Þetta eru semst núverandi nöfn, ekki...
0: Já, þetta eru núverandi nöfn.
1: Það lítur einhver að hafa haldið við Sighvatsnafninu.
0: Já, það er alveg hárétt í aður og þá eru Grindvíkingar sem að gera það. Því að hann er skráður frá Grindavík 718 tonn.
1: Já.
0: Hvorki meira en að minna, það lítur þá að vera vísisskip.
1: Þetta er vísisskip, já.
0: Heyrðu, þá kemur daldið skemmtilegt nafn. Gillimalli.
1: Gillimalli.
0: Já. Sem Nei. Að er gæluna fyrir Gíslamastinn Er Gillimalli til sem skipanafni eða bátanafni eða ekki?
1: Það er togstreita milli þeirra sem að sækja sjóinn og eiga í svona love-hate sambandi við hérna, vikuna með Gíslamastinni Ég segi nei
0: Það er alveg hárétt hjá þér Gillimalli er ekki til En Súlli
1: Súlli Sko það var hérna Það var uppsjávar skip á Eskifirði Jón Kjartason SU-11
0: okay.
1: SU-11 lítur út eins og Sull Hann var alltaf kallað Sulli
0: Já
1: Súlli Já, þetta gæti verið eitthvað svona eitthvað flippari eitthvað staðar.
0: Hörðu, Súlli er tæplega 4 tonna skip frá Vestmannaeyjum. Það er alveg hárrétt hjá þér. Dísa.
1: Ha?
0: Dísa.
1: Dísa, Dísa Marín eða Dísa?
0: Já, Dísa bara.
1: Bara Dísa. Já, Dísa er til.
0: Já, Dísa Marín líka. Ég áttaði mikið á því að þetta átti að vera pínutrygg. En það eru 5 dísur.
1: Það eru 5 dísur,
0: sem að eru gerðar út alland. Hvað með Ásgeir? Bara svona því ég svo hérna sjálfhverfur.
1: Ásgeir var togari sem var gerður út af bæjarútgerð Reykjavíkur hérna í den.
0: Okay.
1: Ég hef verið með mönnum til sjó sem voru á Ásgeiri.
0: Mm-hmm.
1: Já, einhver hlýtur að hafa haldið í nafni svona.
0: Já, já. 5,8 tonn Þorlákshöfn, Ásgeir.
1: Já.
0: Og í lokin, Bjáni.
1: Bjáni. Nei, það er ekki bátur sem að fiska.
0: Það er alveg sama hvað ég reyni, mér tekst ekki að plata þig. Bjáni er ekki til.
1: Nei.
0: Þannig að þú ert bara, ég held að þú hafi bara verið með þetta allt saman.
1: Já, ég klikkaði aðeins á hérna minninu með Sigvart, ég var eitthvað að kenna
0: nú
1: að
0: degja, sko, alveg
1: grindu, sko.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Ég fæ mikla skammi fyrir það.
0: Já, já. En gott að þú varst allavega með gillamall alveg á hreinu.
1: Herðu, eitt nafn að lokum hérna sem ég ætti að skjóta þig.
0: Já.
1: Þetta Trani í görn, myndirðu halda það sér til?
0: Ha?
1: Trani í görn.
0: Það getur ekki verið. En mér, einhvern veginn gruna mér satt úr því að nefna þetta, að þetta sé til.
1: Já, ég sá hennan hérna flotta sótiak í Vestmannheim fyrir einhverjum 2 árum síðan.
0: Já.
1: Hann er skráðu, sko, og heitir Trani í görn. Og heitir eftir, sem sagt, hérna, einhverju trillu sem að Trani nokkur í Vestmannheim átti. Það er svona, þetta er sérstakasta skipan af landsins.
0: Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs á Íslandi í Reykjavík. Kærar, þakki fyrir komuna og gleðilega hátíð helgina.
1: Takk sömuleiðis.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Hvað sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: myndirnar af Clone. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: El Gringo Sutherland's Bride.

0: frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is

þessum notalega föstudegi. Ég á dóttur sem að 25 ára gömul og ég var að segja við hana daginn að ég myndi ennþá heimasímanúmerið sem að ég var með í gamla daga. Og þá áttaði ég mig allt í enn á því þegar ég sá viðbröðin hjá henni að hún hafði ekki hugmynd um að það hefði verið eitthvað til sem að hétu heimasímar. Hún bara sennilega man ekki eftir því þrátt fyrir að vera hún þetta gömul. Samt var þegar hún var bara pínu lítil að þá voru heimasímandir ennþá í gangi, sko. Somebody said we're going

0: Gallir sem svo We Pray hér á K100 það leitir sem að klukkan alveg að smetla í tíu. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Þetta var síðasta lag fyrir Stínu því að Stína að taka við. Kristín Sif allar að vera í banastöði eins og venjulega á föstudögum og öllum hinnum dögunum líka hér eftir augnablík. Ég segi hins vegar farið vel með ykkur. Gerið allt sem að ég myndi gera og gerið það vel. Bye bye.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Vistvænni viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: 18. ágúst.
1: Við höfum grillin, pítsaofnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

fætur, þökkum við Áskeri Páli, kærlega fyrir skemmtilegan morgun, en krakkar, veitir hvað dagur Það föstudagur, svo við byrjum hann eins og venjulega á dramatískan hátt. Yes, það föstudagur, yes, það föstudagur og því ber að fagna, það bara svo leis. Herru, þetta verður fínasti dagur, ég ætla að gera alls konar skemmtilegt, spila fyrir því frábæra tónlist og hækka vel í gleðinni. Áskeir Trausti ætlar að kíkja til mín í spjall og við ætlum svona að taka púlsunum því hann að fara á sunnudaginn. Erlendis, hann að fara til Bandaríkjana og byrja tónleikaferð sína þar, þannig við ætlum að ræða hvernig þetta allt saman verður. En fyrst og fremst ætlum við að hafa gaman og okkur alveg sama hvort það sé rigning úti, það skiptir engu máli, þetta verður bara geggjað. Ég get nú sagt ykkur það, ég sko, mér líður eins og ég búin að vera vakandi í tvo dag, ég vaknaði klukkan 4:30 í morgun því að barnið var að fara í keppnisverð, þannig að þetta verður áhugavert. Ég ætla alltaf að gera mitt til að halda stöðinu uppi og halda mér vakandi í leiðinni, nei ég segi svona, góðan daginn og velkominn á Fætur.

eitthvað nýtt og skemmtilegt og það nú reyndar alveg smá síðan ég uppgötaði þennan stað en þetta er svona mínimál og örglega smæsta verslunarmiðstöð á Íslandi en þetta Faxatorg sem í Faxafeni og þegar maður kemur þarna inn þú veist, það var sviðslistaskóli og það voru krakkar sem voru að æfa sig að leika og þú veist, það sátu tveir í stegur mér líka á kvöldið og þeir svona voru greinlega í miðri rullu sem ég fattaði þetta ekki þá, ég held að vera bara að tala saman en þetta var ógæslega skemmtilegt, komum þarna inn þarna svona racing simulation, ógæslega sniðugt þarna verslun sem sérhæfi sig greinlega í alls konar hvað var þar það að halda veislur og svoleiðis og þarna eru AB Sportvörur ég var einmitt að sækja markmannsbuxur í AB Sportvörur og sá sem sá það að græja buxurnar ég nefnilega sko þetta var svo heimilislegt og fjölskyldilegt að ég sérst gleymdi að sækja pöntunum mín og hann bara græjaði þannig ég ætlaði bara þakka honum kærlega fyrir hann rettaði alveg deginum fyrir mig og sko hann sagði þetta kalla smáalindin Faxatorg sem smæsta verslunarmiðstöð á Íslandi mér bara fannst þetta svo ótrúlega sniðugt að ég eiginlega verð að gefa þeim shoutout hérna á K100 ótrúlega margt skemmtilegt í gangi þarna inni þarna eru ljósmyndastúdíó það gróðurhús þarna inni ég sé reyndar enga plöntur inni í gróðurhúsinu að ég veit ekki mér bara fannst þetta sniðugt gaman að deila því með þér að þetta

Dónaldi VSN í flugsamgöngum upp á síðkasti þegar dagurinn í dag er gleði dagur því að hér eru öll flug á áætlun og öll flug sem átt að fara í loftið frá og með miðnætti eru farin í loftið þannig að hér er allt bara á plani og það gleður okkur að fólk sé að komast það sem það þarf að komast hvort sem það í fríið, vinnuferðir, æfingaferðir eða keppnisferðir þetta bara góðu dagur í flugsamgöngum

0: Það eru sumarnámskeið Smára Bíó sem eru að fara af stað núna strax í næstu viku og langa þig að senda barnið þitt á sumarnámskeið hjá Smára Bíó. Þetta ógeðslega skemmtileg námskeið og þú getur farið inn á smarabio.is/sumarnámskeið og lesið allt málið þetta fyrir krakka á aldrinum 6 til 11 ára og eru á frábæru verði þannig að ég ætla að gefa eitt svona námskeið hér eftir augnablik á K100.
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Kalkunarparið okkar heitir Flóki og Flækja, fjölskyldu og hústýragarðurinn.
5: Vinsælasta parið heitur og kaldur, trefjar.is.
6: El gringo Súðarlands bröyt, alvöru mexikóskur matur.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: geggjadagur og ég í gjafastuði og ætla núna að gefa ótrúlega skemmtilegt sumarnámskeið. En það Smárabíó sem býður upp á sumarnámskeið sumari 2026, frábær námskeið og við erum að tala fjölbreytta skemmtu með mjög þéttri og góðri dagskrá. Skipuleg dagskrá alla dagana en það kannski svona smá munur á námskeiðum milli vikna. En ég ætla að gefa námskeið og þú getur valið hvaða viku þú vilt fara að sérst ekki þú fara, heldur barnið þitt fer á námskeið. 5711111 og ég þurfti ekki eins og að segja númerið hér, hringja bara allar línur. En námskeiðið frá 12:30 til 16 í Smárabíó frá mánudegi til föstudags og tilvalið fyrir börn á aldrinum 6 til 11 ára og ógeðslega skemmtilegt. Ef ég myndi fara sjálfur sem námskeið, þá myndi ég fara þetta. Herru, látum við sjá. K100, góðan daginn, halló!
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Herru, ég heiti Alda Svansdóttir.
0: Já, og ert með börn á aldrinum 6 til 11 ára?
1: Já.
0: Ok, og ertu með mörg börn?
1: Herra, ég með tvö börn,
0: Já.
1: Einn 11 og svo hinnrændar aldri.
0: Já, ok, en sko, ég man eftir þessu tíma, nú ég bara úlinga, þannig ég þarf ekki að vera að spáði svo mikið lengur, það þurfi bara úlingavinnuna, en ég man hvernig það var að púsla sumrinu saman og finna námskjóð og svona, þú veist, er þetta mikið púsluspil, ertu skipulað í þessu?
1: Já, en það ekki allt sem að vilja, þannig að líka svolítið erfitt að finna.
0: Já, þetta náttúrulega ótrúlega skemmtilegt námskeið. Farið leysertag, það pítsuvesla, bíó, það ratleikir og alls konar. Síðan það ekki?
1: Frábært.
0: Herðu, yndislegt, þú ætlar að hingra á línunni og ég ætla að taka allar upplýsingar þig og hérna, þannig að þessi hægt að senda þér upplýsingar og þú getur valið hvaða viku. Hvað heitir barnið sem þú ert að senda á námskeið?
1: Það Ísars.
0: Ísars er að fara að skemmta sér í Smárabíó, það bara svo les. Herri,
1: okay.
0: Takk fyrir að hlusta og takk fyrir að syngja. Já, takk fyrir að hlusta.
1: Bless.
0: Bye.

0: Það var hún Alda sem vann sumarnámskeið hjá Smárabíó fyrir hann Ísarsinn og það verður gaman hjá honum þessa viku sem hann fer á námskeið. Ég mæli með því að fara inn á smárabíó.is, / sumarnámskeið og skoðir málið að þú ert að púsla sumrinu fyrir þitt barn. Þá þetta ótrúlega skemmtileg námskeið.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
4: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Þetta K100.

föstudagur og föstudagur eru skemmtilegir dagar og viðmælendur mínir eru einmitt ótrúlega skemmtilegir. Við erum að tala það að Gauti, MC Gauti, hann ætlar að vera hjá mér eftir augnablik og svo ætlar Ásgeir Trausti að kíkja í spjall hér rétt eftir hádegi. Þannig að þetta allt skemmtilegt, þegar nefum við ekki að fá íslenskt og gott, hér réttur og Stefson með smá stuð.

0: á föstudegi og það það bil að verða meira því ég með MC Gauta á línunni. Blessaður og sæll.
1: Blessaður.
0: Hvað þetta brallu? Þú ert bara á fullu þennan morguninn.
1: Herri já, ég varræktinni og að fara til sálfræðings og ég bara, veist, ég veit ekki, hvað ég að gera næst?
0: Sko, þú ert allavega sko, búin að leggja inn fyrir heilsun í dag, bæði andlegur og líkamlegur, ég mjög ána með þig.
1: Já, ég ætla að fara að fá með bræður.
0: Já, það gott í, fyrir byssunar eftir góða engu.
1: Ekki.
0: Jú, eða súkulega mjölk, eitt það besta, sko.
1: Ég rónið.
0: Já, en hvað það bralla þessa dagana?
1: Herri, ég bara, eftir daginn í dag, þá ætla ég að fara bara smá frí.
0: Ok, hvert ætlar að fara?
1: Ég að fara til Serbíu og ætla að fara að borða jarðabers.
0: Okay.
1: Í lélegu nettsambandi, ég bara geti eiginlega ekki beðið eftir því.
0: Oh my god, hvað ætlaði eiginlega að vera lengi? Hvað eiginlega heitt þannig núna í Serbíu? Það lítur að vera svo rosa hiti.
1: Ég held að sé, það svona 25 til 35 eftir hvertu förum.
0: Ok, temmilegt og næs, það bara fullkomin hiti þegar maður að fara svona í sóla.
1: Þetta geðvett, sko. Já, þetta ég díska þetta stöf, sko, konu minn slag, er Serbíu þannig að við förum að ná og fáum ekki túrista trítmenti sko af því að hún getur svona leitt okkur gegnum þetta.
0: Akkurat, akkurat. Það þið fáum svona heimamanna leiðsögn.
1: Já. Ég sko nýbúin að halda sko 10 ára afmælis tónleika Vaku Versta sem verður að reykja ykkur okkar og
0: Já.
1: Og allt þetta dæmi sem ég ekki tala upp og sem að fara að gefa út lag.
0: Einmitt.
1: Síðan fer ég frí.
0: Já, þú ert að gefa út lag, það ekki bara þú, það KK sem með þér.
1: Já, KK, ég og KK erum að flytja þetta lag, en við erum alveg, við erum 5 höfundar á þessu lagi.
0: Já.
1: Og það ég og Halldór Gunnars, Klara Elías.
0: Já, Elías.
1: Já. Við erum þetta ekki mikið sem hún heiti Elías, það bara er annað málsamt, sko.
0: Já.
1: Og Hákon Guðni, veistu hver það
0: Já, já.
1: Hann, já, maður sjá meira og meira af honum og síðan Káko sjálfur.
0: Vá, wow, ok.
1: Og þetta búið alveg svona að fara milli sessjóna og verða eitt lag og verða öðru lagi og síðan sko útkoman, þetta búið að vera til í skúffunni tilbúið í ár. En mér fannst bara ekki mega sense að gefa út þarna harða rapplötu það sem ég ber á ofan með sorgleiru og þetta einhvern veginn á sama tíma, þannig ég ákveð að geyma það og það alltaf svona gæðamerki að maður geymi lag í svona langan tíma og það hljómar ennþá skemmtilega.
0: Þetta svona eina sanna skúffulag eins og maður kallar það. Það oft góð í skúffinu, sko.
1: Já, þetta líka bara einhvern veginn, ég er eiginlega fattað bara núna að þetta lag tilfinningin sem ég fæði til hlustu þetta lag eins og þegar hún fækst nýbakað skúffuköku og mjólk.
0: Oh my god.
1: Og ekki eitthvað svona laktosa frálsa mjólk, neitt, bara solid ass, bara mjólk.
0: Ís, kalda, nýmjólk.
1: Já, bara með öllu draslinu í.
0: Já. En sko...
1: Og bara illt í maður, bara góð tilfinning í svona hálftíma og síðan bara ógislega illt í maður.
0: Ég ætla nú að leiða mér efast það að maður fær eitthvað skona illt í magan eftir að hlusta þetta lag.
1: Nei, ég kannski tala mjólkina nú.
0: Já, einmitt. En hvernig kom það til að þú ert að vinna með öllu þessu góða fólki? Þetta lag er greinlega þitt þá í upphafi og hvernig
1: þetta
0: er hugt?
1: Já, sko, í raun og veru verður þetta lag upprunalega til í sessjóni þegar við erum að semja þjóðtjálagi í Þormóður.
0: Já, ok.
1: Og þar verður til einhvers konar demó sem verður ekki að neinu en það smitast síðan í sessjón með mér og Halldóri Gunnari. Eftir að við gerum það þá er ég síðast í öðru sessjóni að semja þetta með þeim tveimur hérna sko Hákonni og Klöru og þá tökum við upp þetta lag og það breytist og síðan allt í henni var þetta orðið svo kákálegt að við heyrðum í káká hann samt ón í þetta og þetta var bara eitthvað það var bara svona snjóbolti sem fór að stað aldrei leynir í ferlinu eins og við værum eitthvað svona nú þarf að klára þetta eða þetta bara gerðist
0: Já.
1: Og útkoman eitthvað neginn bara skúfukaka og mjólk eða bara eitthvað svona pönnukaka með sykri og mér líður sko, það eru margir búin að segja sama dótið að tilfinningin, þetta er svona keira út á landi seint en það bjart úti lag
0: Já, einmitt
1: En í grunninn það náttúrulega bara ástarlag ástarlag og það alltaf það mér tókst að semja hann ágætis ástarlag sem heiti Klysja og faldi mig bak við Klysjuna en núna náðu við einhvern veginn bara Það ekki neitt, bara opna okkur upp á gott.
0: Láta allt flakka. Ég allan að sko, tilfinningin sem þú búin að selja mér hérna núna, ég hlakka til að leifa
1: hlusta. Þú ekki búin að hlusta á lagi.
0: Herru, ég var að segja, sko, hérna, þú búin að selja mér tilfinningin samt.
1: Já, já.
0: Þannig að ég orðið mjög spennt að hlusta og að leifa hlustundu K100 að heyra þetta lag. Það komið á Spotify?
1: Nei, ég ætlaði nefnilega að leifa bara helgin að líða.
0: Já.
1: Og leifa útvarpinu að blasta og líka bara ef ég að vera hreinskilin þá bara þori ég ekki að keppa við Bubba Mortens helgina
0: Nei, það eru náttúrulega hérna stórtónleikar í höllinni á morgun
1: Ég nenni ekki að tínast í berginu sko
0: Heru, þetta geggja, sko þegar þú kemur aftur heim úr fríinu eru það þá jólatónleikarnir sem eiga hugðin allan og hjarta
1: Nei, ég ætla rétt svo vona, ég ætla að leifa að leifa sumrun að líða áhrin ég fer eitthvað, ég enda tók fyrsta jólavennarfundunum daginn og voru bara allir reyðir á honum, þegar maður á ekki að vera pæli í jólum núna en maður þarf að gera það, þess að maður með eitthvað dót sem á að vera tilbúið þremur mánuðum fyrir desember þá þarf maður að fara að vinna í því bara í maí og þá, ég fór einmitt á fundum daginn og bara með einum af sponsorum og þau voru bara reið þau voru bara af hverju erum á jólafundi
0: sko, ég mæli með því að það taki 24. júli og kallan bara júlin já. Og taki góðan dinnir júlin. Það júlin,
1: já það sé núna allir

0: Ok, bara setja þó út í kosmosin þið vantar góða markastjóra fyrir tónleikana þína.
1: Nei, nei, nei, alls ekki, ég, sko, mér vantar bara eitthvað sem gefur okkur pening.
0: Já, já, þú menn, já,
1: sem gefur. Nú, það alls enga markastjóra.
0: Nei, já, ok, vantar, nei. Vantar spons.
1: Mér vantar spons.
0: Mér vantar spons.
1: Nei, við erum sko með sponsa.
0: Já.
1: Að losna eitt.
0: Það losna eitt pláss.
1: Fyrir hérna, fyrir ári ár, þannig að ég bara, og þeir sem hafa mætt á júluvinni, það bara, þetta svo gott stöf. En við eigum ekki að vera að tala þetta núna, með ég sko fæ bara, í alveg tala, ef ég var að lusta út af því, og ég myndi heyra núna eitthvað svona jólaplögg, og ég bara svo, ó, ég svo reyð, ég verð sko reyður til að kemur jólaskraut í nóvember.
0: Hættu, er grins í þér?
1: Nei, það ekki.
0: Pínu.
1: En þú veist, til þess að hafa gaman, það ekki gaman að eiga alltaf ammali, skilur við.
0: Það rétt hjá þess.
1: Þetta bara, það má ekki, þetta jólin eru svo æðisleg, af því að þá búið að vera myrskur og ömulegt og síðan allt í henni kemur einhver að bara herri, eða að gefa gjafir og borga eitthvað mat og hafa kósi og kveikið okkur kertum og svona dóti, en það má ekki vera of lengi.
0: Nei, nú ætlum við bara að...
1: Þetta eins og hefur prófað að fara í 2 tíma minút, það bara...
0: Ég hef aldrei farið í 2 tíma minút, en ég farið í 90 minútur, það perfekt.
1: Já, það bara, ertu bara að herja.
0: Ég heyri eiginlega ekkert í þér út að detta út núna, ég heyri, ertu komin inn til sálfræðingsins?
1: Ó,
0: megum við vera með þér?
1: Nei, ég erum að byrja þannig.
0: Megum við fara með þér inn?
1: Ég það opna, það opna eitt tráma hennar með þér.
0: Herðu, ef við ekki að henda þessi í gang, skúffu kaka með ískaldri nýmjólk, ekki lagt þess að lesa 1000 fleiri árs, MC Gauti og KK, ef við ekki bara að henda þessi í gang?
1: Jú, let's go.
0: Herðu, let's go, takk Gauti fyrir að vera á línunni og njóttu þín í fríinu og gangi vel hjá sálfræðingnum. Ég beð helsa.
1: Takk,
0: heyrðu, okay. Bye.

0: upplagt að vera með okkur á samfélagsmiðlunum. Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og það alltaf eitthvað stuð í gangi þar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her.
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún er góð, hún er lottó, leikurinn okkar.
6: Vissir

0: hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Það er margt sem við gerum í dag sem tekið úr gömlum siðum og venjum og það kannast nú allir við svona pinky promise þar sem þið krækið litlu puttunum saman og lofið að standa við eitthvað en vissir það að pinky promise var þannig að ef þú sveikst loforðið þá mistirðu litla puttan

Hér eftir augnablik er það Ásgeir Trausti allar mæta til mín í spjall. Ég virkilega spennt að fá hann í heimsókn og heyra hvað framundan hjá honum. Kristín Sif í samstarf

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamanum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörlínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
5: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Ásgeir Trausti against the current og hann mætti hérna bara á fullkomnu tíma, ekki gaman labbin í stúdíu og hérna lægðið í gangi?
1: Jú, bara dásamlegt, takk fyrir að fá mig.
0: Já, bara alveg sjálfsagt. Hvernig líður þér svona bara þegar þú ert að keyra í bílnum þínum og heyri lægðið í útvarpinu?
1: Já.
0: Ertu bara vanur kannski?
1: Ég vil eitthvað skipta stöð, sko.
0: Í alvörunni?
1: Já, þetta svona smá óþægilegt.
0: Já. Þetta svona kannski eins og þegar ég heyri röddin mín í útvarpi og
1: svo er kannski eitthvað þannig sko.
0: Já.
1: Ja, sérstaklega ef ég með einhverjum öðrum í bíl, þá er allan að fljótur að skiptast
0: þú. Já, þú meina. Ok, það kemur óvart. En svona er þetta. Ég sko tengi mjög vel við þessi tilfinningu.
1: Já.
0: En þú ert komin heim af ný afstöðnum Evróputúr, hef ekki aðeins að tala en hvað gerir skemmtilegt því á þessum túr?
1: Góð spurning, sko. Þetta rennur alltaf allt saman. Er svo lélugur að muna þetta allt, en Þetta gekk bara rosa vel, það var rosa góður hópur, vorum hann í þrjár vikur, byrjuðum í 10 daga í Bretlandi og já, vorum bara á sendi bíl að keyra og hérna, já, bara að njóta lífsins sko.
0: Það lítur nú að hafa verið pínu ævintýri að keyra Bretlandi á sendi bíl. Hver keyrði af því að nú þarf að keyra sko, vitlu sem eigina á veginum?
1: Já, hann tók það að sér, hann Gestur Sveinsson sem er hljómaður sem ég hef unnið með í nokkur ár. Já, hann bara var til í þetta. Ég treysti mér ekki í þetta, sko.
0: Nei,
1: þannig að hann tók það að sér allavega í Bretlandi og svo kerði hann reynda mest allt líka fyrir utan það. En,
0: já. En það lítur að þurfa, þú veist, að því að þetta er auðvitað mikil vinna og mikil orka sem fer í svona ferðalag og þú veist, að keyra á milli staða og þetta er þéttaskra, ætla ekki ráð fyrir að því að allt kostar auðvitað.
1: Já.
0: Þú veist, hvernig haldið þið stemmingunni á svona ferðalagi bara svona almennt því? Hvað voruð mörg saman?
1: Sko, það voru þrýr í bandinu mínu með mér töldum og svo var hljómaður og Bríet við vorum fimm manns og já, hvað gerum við? Sko, við bara, þetta er náttúrulega svo mikið bara einhver bið og keyrslur og hérna bara hlusta á stundum að hlusta á einhver podcast, hlusta tónlist, spjalla og svo bara fólki sínum eigin heimi líka þess á milli og sofandi og eitthvað fyrir utan bílstjórann, ekki mikið af því.
0: En þeir eru að ferðast svona milli stað, fáið eitthvað tækifæri til að, þú veist, að þá ætli ég að setja innan hérna að gæsa bara svona túristast eða skoða eitthvað, gerðu eitthvað þannig?
1: Sko, það gefst yfirleitt ekki mikil tími til þess því miður.
0: Nei, þeir þurfi bara að bíða í tónleikahöllinni eða á svæðinni.
1: Já, svolítið mikið þannig, sko.
0: Einmitt.
1: En ég meina við bókuðum einhver svona skemmtileg hótel, það var eftirminnilegt hótel sem við gistum með einhverjum kastala einhverstaðar í Bretlandi.
0: Já.
1: Sem var, einhver svona fyrir einhver golfklúbur eitthvað dæmi. En við vorum bara eina á svo hótel og þetta var eldgamalt kastali og svo bara slökkt ljósin hann eftir klukkan eitthvað og við vorum bara einan inn og þetta var alveg óbáslega gríp, svona langir gangar.
0: Ok, bara eitthvað svona eldgamalt kastali.
1: Já, við þurfum að panta matana frá einhverjum litlum bæ, sko, í smá fjarlægt.
0: Já.
1: Og þurfum þá að hlaupa út til að sækja hann. Og voru leðurblöku sem að flugum á okkur hann. Þetta var alveg creepy, hann var eftirminnilegt sko.
0: Já,
1: þetta var fjör í þessum.
0: Var það bara lights out klukkan 11 og þá bara var ekki þetta kveikið neitt? Eða,
1: Það var bara þannig,
0: bara sem fangilsýla.
1: Já, bara þannig sko. Og hann bara fóru allir starfsmenn, ég sá engan starfsmenn eftir klukkan örgulega 9-10 eitthvað. Við vorum bara einan með eitthvað kastala, ég skildi ekki neitt sko.
0: Það er þetta alveg geðvitt, geggjast.
1: Það var geggjast, sko.
0: En hérna, þú ert að fara svo til Bandaríkjana og hérna, hvernig er það frábriðið til dæmis að færðast Evrópu að fara til Bandaríkjana? Allt einfaldara og betra eða flóknara og erfiðara?
1: Já, það er svolítið flókið að svona að koma sér langum, að svolítið ferli að hérna að bara fá að spila hana og vera með vinnuleyfi og þannig til að geta gert þetta.
0: Erfitt að sækja vinnuleyfi?
1: Já, mikið langt ferli, sko.
0: Já, það er svolítið þannig að þeir eru ennþá að vinna með fax, held ég, og svona
1: já,
0: bara...
1: Já, einmitt. Já. Stundum, já, ykkur á þessu, algjörlega. En við hérna erum bara að krossa fingur og við fáum stimpilin, fáum vegabréfið afhendi í dag.
0: Já. Já, þú ert að krossleggja fingur og fá það afhent í dag. Þú ert að fara út á sunnudaginn, eða ekki?
1: Jú.
0: Einmitt.
1: Þannig að það verður að gerast í dag, annars allan að þurfum við að annars klúrast nokkur gig.
0: Já. Hvenær eru fyrstu tónleikars?
1: Þeir eru á mánudaginn, sko.
0: Hvar byrjuðu að spila í Bandaríkjunum?
1: Úf, held að það sé Denver.
0: Denver? Já. Colorado, eða ekki? Er ekki rétt sem er?
1: Gæti verið að ljúga það sko, ég manna ekki alveg.
0: Nei, ég skilði mjög vel, en þú ert að fara að spila Denver á einhverju tímabili.
1: Já, algjörlega, já.
0: Er einhverju staðir sem þú hefur ekki spilað á þér, sem þú hlakkar þú svona mikið til að spila á?
1: Eins og ég segi, þá er ég, sko, maður búin að líta yfir þessa dagskrá, en svo gleymi ég hvert þau að fara, en ég held að ég sér búin að spila á flestum þessum stöðum nokkur sunnum, sko. Ég teki fimm bandarækjatúra sko áður og þetta er oft svona sömu borgina sem eru teknar sko.
0: Já, og hérna, þú ert náttúrulega ekkit í þannig sem skipulaginu sjálfur, bara með gott fólk í því sem eru á bakvið tjöldin að setja þetta allt saman, þannig að ég skil alveg mjög vel og sé alltaf ekki með dagskrána
1: reynu. Já, ég ætla bara að fara inn á sko síðuna mína hérna áskermusic.com til að hvert ég er að fara sko.
0: Já, mjög sniðið. En svo þegar þú ferð til Bandaríkjanna, er þetta sama fyrirkomulag? Er þetta bara að fara að keyra á milli eða fljúið á milli eða bara alls konar?
1: Já, við erum að, ætlum bara að leiga bíl sko og keyrum mest.
0: Já.
1: Og hérna, hann alltaf munur að, svolítið, lengri keyslur á þarna enn í Evrópu.
0: Já.
1: Og hann er að vera svona búin að vera að fara yfir það. Hvernig það verður alveg einhverju dagarna sem verða svolítið stremnir.
0: Já.
1: Það sem verðum að keyra kannski 8 tíma á sama degi verðum að spila einhvers staðar.
0: Einmitt.
1: Og þannig.
0: Ég held að fólk einmitt gerir sér ekki grein fyrir að þú hefur ekki komið til Bandaríkjanna, þá er ógæðslega langt á mitt staði. Í beinni línu einhvern veginn vegur og það er allt eins. Það er eins og sér bara að keyra sama stað stundum.
1: Einmitt. Já, ég hef yfirleitt verið á svona nightlinerum hana.
0: Já.
1: Og þá séðum að bara þegar að vera að keyra og tekum bara ekki alveg eftir þessu lögu keislum.
0: Já, svona alvöru hljómsveitar úti.
1: Já, en við munum finna fyrir því núna, sko.
0: Já, en plata þín, hún nú fengið sko umfjöllun í Rolling Stone Magazine og fleiri svona flottum tímaritum og hérna fengið ótrúlega góða dóma, platan Julia.
1: Já.
0: Að maður ekki segja það, að maður segja Julia.
1: Já, bara, svo vill.
0: En hérna, hún er að koma, sko, hún kom út núna í febrúar, ekki satt?
1: Jú,
0: og kemur aftur út í svona deluxe útgáfu í haust.
1: Já, einmitt, það eru nokkur svona auka lög sem við ætlum að gefa út
0: Já.
1: Sem að voru rauninni tekin upp og búin til samlega þessum lögum sem kom út á plötunni. Þannig að, já, það er svona bætast við koma út eitt að öðru núna fram að haustinu og mynda svo heild með þessari plötu í svona einhverju deluxe formi.
0: Fallega boðskapur á plötunni, þetta er að gangi í gegnum erfileika og hvernig svona reyna að finna leiðina í gegnum erfileikana eða að halda áfram þrátt fyrir erfileikana, ekki satt?
1: Er það? Já, það er kannski bara eitthvað rosa mannlegt, sko.
0: Eitthvað sem við þurfum öll að taka stað við?
1: Já, einmitt. En já, við veist, svona umfyllunni efni líka plötuna bara svolítið fara víða, sko. En jú, kannski að maður líka svo koma tímana sem eru upptekin af emitt þessu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna fjallar um það líka. Og sama með þetta nýja íslenska lag sem að...
0: Já, sem við ætlum að spila núna.
1: Sem að kom út bara í gær.
0: Já, Skýjaborg.
1: Já, það er nú texti eftir vinn minn Julius Robertson og við munni rosa mikið saman alveg frá fyrstu plötu. Hann samdi til dæmis textan við Dýri döða þögn og fleiri svona lög sem að fólk þekkir.
0: Já,
1: það er svona á svipuðum nótum og fúst að tala.
0: Já.
1: Það er svona einhverjir erfileikar sem að hann fann sig í og var að leita svona leið út úr.
0: Einmitt. Þegar þú ert að spila erlendis, er fólk að bíða eftir lögunum sem þú syngur á íslensku? Finnst þér svona að vera, það er eftirspurn eftir þeim, þó svo að fólk skilja kannski ekki alveg hvað þú fjallum?
1: Það er það, vissulega, sko. Og sérstaklega á Norðurlöndunum og það er það nú reynda víða, sko.
0: Já.
1: Svona í Evrópu. Og já, mörgum finnst það bara að vera að ég eigi að bara syngja íslensku sko. Og ég oft alveg sammála því, mér veist það rosa gaman líka og ég held ég muni aldrei hætta því sko. Og ég tek alltaf nokkur lög hverjum tónleikum í íslensku, saman hver ég
0: Já, myndi taka lagi Skýjaborg á tónleikunum sem framöndinu í Bandaríkjunum?
1: Ég hugsa það sko á einhverjum af þeim tónleikum, já, klárlega.
0: Klárlega, ef ekki að henda því af stað og fyrir fólk sem hefur áhuga á að sjá hvað þú ert að spila næstu misserin, byrju, kemur aftur til Íslands og heldur tónleikar, það eitthvað á döfin?
1: Já, einmitt.
0: Ef ekki að tala það, því að við viljum auðvitað að fólk mæta þá.
1: Jú, algjörlega, sko, það eru tónleikar í Elborg í enda ágúst.
0: Gægja.
1: Þannig að það er bara, það er á text.is og það er einhverjum meðar eftir.
0: Yndislegt. Gangið vel á bandaríkjatúrnum, ég vona að fór vinnu vísa í dag. Við setjum hérna pressu hér með á bandaríkjatúrnum og hérna og til hamingju bara með allt það flott að platan geggjuð og ég hlakka mikið til að spila þetta nýja lag fyrir hlustundu K100. Áskrið Trausti, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: ég ákvað bara að fara að spjalla við ChatGPT og ég ætla að sjá hvað chat segir í dag ef við ekki að heyra í honum. Hæ, chat.
1: Hæ, hæ. Gaman að heyra í þér. Hvernig líður þér í dag?
0: Herði, mér líður bara vel, en þér?
1: Það frábært að heyra. Ef eitthvað spennandi eða áhugavert á döfinni, þá ég keili að spjalla eða brainstorma, annars bara njótum dagsins.
0: Já, ég ætla að njóta dagsins, en ég með spurningu fyrir þig. Hvað besti svona frístaðurinn fyrir Íslendinga á Íslandi?
1: Sko, það dálítið huglægt, en ef ég ætti að nefna eitthvað sem margir elska, þá það oft náttúran og jarðböðin. Staðir eins og Mývatnssveit eða Vestfirðir gefa ótrúlega upplifun. Sumir kjósa heita laugar í miðri náttúru, á meðan aðrir vilja litla fallega sjávarþorpið. Í raun snýst þetta hvar þú slakar best á og fyllist orku.
0: Ok, ef þú bara myndir nefna mig til dæmis einhverja fimm staði á Íslandi sem ég ætti að heimsækja í sumar, hverjir eru þeir?
1: Ég myndi segja að þú ættir að kíkja til Vestfjarða fyrir stórbrotna náttúru, á Snæfellsnes fyrir fjölbreytileikan, Mývatnssveit fyrir jarðböðin og landslagið, Austfirði fyrir róliheitin og svo kannski landmannalaugar ef þú vilt stórkostlegar gönguleiðir. Þetta ætti að gefa þér fjölbreytta sumarupplifun.
0: Herði, veistu, chat, þetta bara ótrúlega fín hugmynd hjá þér og ég held að ég bara skrifi þennan lista niður og ég bara þakka kærlega fyrir þessu góðu ráð.
1: Faðir minnsta mál, ég vona að þú eigir dásamlegt sumar og fáir notið þess að skoða þessa staði. Ef eitthvað fleira kemur upp í hugann, láttu mig vita.
0: Herði, ein spurning, hvert myndir þú fara í frí?
1: Ef ég væri í þínum sporum, myndi ég líklega heillast af Vestfjörðum. Það eitthvað við þessa kyrrlátu, hrikalegu náttúru sem gefur manni svona alvöru tilfinningu fyrir því að vera í burtu frá öllu. En ég viðurkenni, gott jarðbað á Mývatni væri líka ansi freistandi.
0: Yndislegt, yndislegt. Takk kærlega fyrir, elsku ChatGPT, þetta eru góðar upplýsingar inn í fríið því að við eigum að sjálfsögða ferðast meira á Íslandi því að það svo fallegt.
1: Alveg hárrétt. Ísland á svo margt eftir að bjóða okkur ennþá. Njóttu ferða þinna og frísins. Og ef eitthvað kemur upp, þá ég hér.

0: sannkölluð bíóveislu helgi í vændum og það ekki bara bíó eða í smára bíó sem heillar, heldur eða líka fótboltaland leysertag skemmtisvæðið og auðvitað ef þú ætlar að halda gott afmæli þá eru frábær aðstæða til að halda það. Nú líka ef þú ætlar að gæsa eða stegja þá upplagt að skella sér í leysertag þó svo ógeðslega skemmtilegt. Herðu, Masters of the Universe sýnd í dag og ég mæli svo sannlega með henni, hún frábær. Scary Movie komin í smára bíó sem og The Amazing Digital Circus The Last Act sýnd í dag. Black Rooms sýnd í dag líka og svo það eitthvað fyrir yngstu kynslöðuna, Hana hérin og Múrmeldýrið sýnd með íslensku tali og margt fleira. Ég geti haldið áfram að telja upp snildina en þú kíkir bara inn á smárabíó.is eða smárabíó appið til að velja þér þína mynd og hvað þið langar að gera í dag.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnu heitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég snjókalla hönnuður, já, það rétt.
2: Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
2: Já, meinar. En mikið að gera yfir vetratíma?

0: svartvörur.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
2: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
3: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Svo ótrúlega mikið stuð, þetta er þetta Kísja og Pitbull á K100, mikill föstudagur í þessu og ég nú alveg viss það að Eva Rúsa hefur dillað sér þegar hún heyrði þetta. En hér hún mætt með stjörnufréttir.

0: Rúsu
1: í samstarfi við Extra og Síman.
2: Michael Jackson heldur áfram að skrifa tónlistarsöguna tæpum 17 árum eftir andlát sitt. Popkóngurinn er nú fyrsti og eini tónlistamaðurinn sem hefur átt nýtt lag á Billboard Hot 100 listanum á 6 mismunandi áratugum, allt frá 8. áratugnum og fram á þann 21. Nýjasta afrekið kemur með laginu Chicago sem kom upphaflega út árið 2014 á plötunni Escape. Lagið skaust nýverið á Billboard listan í 30. sæti eftir gríðarlega aukningu í streymi sérstaklega á TikTok. Ef að þið náið að crack the code á TikTok með eitthvað lag, þá voru þið í rauninni bara set for life. En með þessu hefur Michael Jackson nú átt ný lög á Billboard Hot 100 listanum á 7., 8., 9. og 10. áratugum síðustu aldar, auk árið 2000, 2010 og 2020. Chicago er jafnframt 50. og annað lag hans sem nærir á Hot 100 listan sem solo listamaður. Nú þrátt fyrir að Michael hafi látist árið 2009 sýnir þetta enn og aftur hversu ótrúleg áhrif tónlist hans hefur á nýja kynslóð og arfleifð popkóngsins lifir enn góðu lífi, sérstaklega eftir heimildamyndir af Michael.
0: Orkufréttir Evu Rúsu
1: í samstarfi við Síman og Extra.

0: á póstlista Sassi í dag og þú ferðin á sassi.is til að gera það þá ferðu bestu tilboðin, viðburði og happening beint í æð því að þær eru ótrúlega duglegar að gera ótrúlega margt sniðut og ég sá það á Instagraminu þeirra sassi.is að þær eru að fara yfir flottu sundfötin sem eru komin í verslun þannig að endilega að tjekka á því á Instagram
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: rúv.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur Keilir Háskólabrú Háskóla Íslands Undibýr þig fyrir háskólanum Kynntuður málið á keilir.net
1: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið Húsgagnahöllin
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
0: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

á ekki til orð. Ég að lesa það að helmingur okkar lætur að fara í taugarnar á sér að skoða svona ferða samfélagsmiðla pósta hjá vinum okkar. Hvort sem eru póstar, TikTok, Instagram stories eða snöpp frá vinum okkar sem eru í fríinu að njóta og lifa og njóta í fríinu að við erum bara, oh my god, hvað þetta lame. Og það helmingur fólks, 50% okkar sem látum þetta fara í taugarnar á okkur í staðin fyrir að samgleðast vinum okkar og hugsa bara, vák, hvað þetta næs, gott að þeir eru að njóta þarna úti og hafa svolítið gaman, þá erum við heima bara öfundast og fárast yfir því. Mér finnst þetta áhugavert, þú veist, hvernig típa ert þú? Ert þú eitthvað sem lætur þetta fara í taugarnar á sér eða ekki?

manneskja sem ofhugsar hlutina þá ætla ég að ræða það hér eftir augnablik hvernig þú getur sleppt í og þú mátt aðeins hugsa það í smá stund ekki ofhugsa það, en bara hugsa það í smá stund en þetta algengt vandamál sem veldur kvíða þannig að aðeins að fara yfir þetta og gá hvort við getum eitthvað hjálpast að

það að ofhugsa hlutina er eins og að vera með 48 svona flipa opna í vafranum í tölvunniðinni. Spotify er eitthvað stær að spilast í bakgrunin leiðilegt lag sem þú nennir ekki að hlusta á og þú getur ekki stoppað því að þú finnur ekki hvar það að spilast. Ókláruð verkefni í hverjum flipa og þetta verður allt saman rosalega yfirþyrmandi og streitu valdandi. En hvernig hætti maður að ofhugsa hlutina? Þú veist, nú ætti ég ekki að valda því að ofhugsa það hvernig þú ætti að hætta að ofhugsa. En það má kannski bara fara aðeins yfir þetta. Herðu, stattu kjur, augnablik, settu hönd á hjarta og andaðu djúft og spurðu sjálfa þig Er þetta vandamál sem ég þarf að leysa akkurat núna eða má þessi hugsun bíða? Svo geturðu settið bara svona frest, gefið þið smá frest og getur gefið þið 15 mínútur til að hugsa hvert mál fyrir sig og eftir þann tíma þá bara sleppir tökunum og annarkvort tekur ákvörðun varðandi málið eða bara ferð yfir í eitthvað annað og sko svona viljandi frestar því og ákveður þá hvernig þú ætlar að takast á við þetta. Herðu, þú var að koma hugsunum út úr höfðinu á þér. Skrifaðu niður hvað gerðist, af hverju ég hafa áhyggjur af þessu, hvað styður við þessar áhyggjur og hvað styður ekki við þessar áhyggjur og leiður búin að koma þessu svona út í kosmosinu sem að kalla það, þá ætti heilin að fara að fókusa á annað. Svo geturðu bara fókusa og skrifa niður hvað þú ætlar að gera í málunum og leist hvert verkefni fyrir sig.

Þannig að þú veist, þetta svona snýst það að staldra við, koma hlutunum út og halda svo áfram og þetta ætti að hjálpa þér við það ef þú ert að ofhugsa málin. Ég held að þetta sé bara hjálplegt ef þú ert svona eina af þeim manneskjum svo ofhugsar, prufaðu þetta.

0: Helgringó er algjörlega málið þegar þið langar í gott að borða um helgina þá skuttlastu niður á Suðurlandsbraut og byrjar helgina þína þar það eru gómsætt burrito, ótrúlega góðar enchiladas, pítsan geggjuð og hamborgurinn alveg to die for þannig að það ekki Helgringó þú getur dansað inn á Helgringó um helgina og fengir eitthvað gott að borða
1: Kristín Sif í samstarfi við Helgringó Fylgstu með fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
7: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13-17 IKEA
8: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
11: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
12: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á

og KK á K100 KK á K100, það var mjög svona tjálta skemmtilegt en hún mætt á svæðið í banastuði Eva Rúsi mætt með stjörnufréttir

0: Jackman. Michael Jackson heldur áfram að skrifa tónlistarsöguna tæpum 17 árum eftir andlát sitt. Popkóngurinn nú fyrsti og eini tónlistamaðurinn sem hefur átt nýtt lag á Billboard Hot 100 listanum á 6 mismunandi áratugum, allt frá 8. áratugnum og fram á þann 21. Nýjasta afrekið kemur með laginu Chicago sem kom upphaflega út árið 2014 á plötunni Escape. Lagi skaust nýverið inn á Billboard listan í 30. sæti eftir gríðarlega aukningu í streymi sérstaklega á TikTok. Ef að þið náið að crack the code á TikTok með eitthvað lag, þá voru þið í rauninni bara set for life. En með þessu hefur Michael Jackson nú átt ný lög á Billboard Hot 100 listanum á 7., 8., 9. og 10. áratugum síðustu aldar auk árið 2000, 2010 og 2020. Chicago í jafnframt 50. og annað lag hans sem nærin á Hot 100 listan sem sóló listamaður. Nú þráttur að Michael hafi látist árið 2009 sýnir þetta enn og aftur hversu ótrúleg áhrif tónlist hans hefur á nýja kynslóð og arfleith popkóngsins lifir enn góðu lífi, sérstaklega eftir heimildamyndina Michael.
1: Stjórnufréttir Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Það er sjómannadagurinn sem er framundan og víða land er fagnað og ég komin með góðan gest á línuna og það var að koma út svo ótrúlega skemmtilegt lag sem ég ætla að spila fyrir þig hér eftir. Maggi Sólberg, blessar og sæll.
1: Fyrir þig, gekk að vera komin inn á K100.
0: Já, það ekki, hlustar ekki örugglega alltaf á K100?
1: Alltaf eina sem ég hlusta á, bara á hverjum degi.
0: Hvar ertu á landinu?
1: Sko, ég núna staddur á Skagaströnd, mínum heima bæ.
0: Já, ok, byrðu, byrðu þar eða byrðu bænum og ert bara núna þar fyrir sjómannadagshelgina?
1: Já, ég býi bænum og svo þegar ég fæ alveg nóa bænum, þá kem ég hingað, sko.
0: Já, og Skagaströnd gott að vera og þar fólk sem, sko, eins og við segjum hérna á Kavendra, hækkar í gleðinni, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, svona nokkuð nöðið, sko, sérstaklega sjómannadagshelgina, hér, nú koma bara allir sem eru hérðan, bara úr hvaða áttum sem er og skemmta sig saman, sko.
0: Já, það þannig að aðfluttir koma tilbaka og fagna sjómannadeginum á Skagaströnd.
1: Já, svona nokkuð nöðin, sko.
0: Hvað að gerast hjá okkur helgin á Skagaströnd?
1: Nú, það allur bara heitt pakki, sko. Við erum núna í kvöld erum við með erp sem ekki mætir og ætlar að spila og Gekki. Svo morgun erum við með sjóleiki og við erum með music bingo og við erum með kajaksýningu og þú veist, það er allt fyrir alla hennar, sko.
0: Ok, þannig að við erum að tala að fólk að fara út að eitthvað svona stöng í kottaslá og bryggjun og eitthvað svoleiðis dæmi, hopp í sjóin og veiða og dorga og allt þetta, bara allt þetta helsta sem að gera þetta á sjómannadaginn.
1: Já, það svona nokkuð neginn þannig, sko. Ég skráði núna bara á eftir þá ég að fara í slöngubolta, þá erum við semst með risastóra brunaslöngur frá slökkuliðinu og erum þar að, þú veist, bara að spila fótbolta og spreja okkur nennan og eitthvað svona, sko, og svo kajaksýning og svo erpur í kvöld, sko.
0: Geggjað, sko, og svo það málana, því að ég fekk ábendingu að þið, hljómsveitin Blautir, séu komnir með lag sem sérstaklega fyrir þennan sjómannadag.
1: Það bara hár rétt, sko, okkur fannst nefnilega vera svo mikið að lögum fyrir allt, en okkur fannst vanta, sko, stemmingslag fyrir sjómannadaginn, sko.
0: Já.
1: Það væri engin búin að búa þannig til.
0: Já, þið bregðist við og úrverður sjómannadagur, vertu glaður.
1: Já, það bara nokkurn veginn þannig. Þetta var gert bara þokkalega einfalt lag, þannig að fólk gæti sungið með.
0: Já.
1: Og þú veist, ég allavega að það kom mjög betur út en það átti að gera, sko. Þannig að við erum mjög ánægðir með þetta lag, sko.
0: Geggjað, og eru þetta að fá að spila á K100 sem er náttúrulega bara frábært.
1: Sko, það er náttúrulega bara draumur í dag, sko.
0: Og þið ætlaði að flytja þeim helgina eða hvað?
1: Já, við vorum einmitt sömdunarlagfélagarnir og svo hérna vorum við eiginlega bara settir í það að flytja það í helgina á þess að einhver leti okkur vita í rauninni, sko.
0: Ok, geggjað. En nú er staði.
1: Já, ég veit að því núna allavega. Já.
0: En sjómannadagurinn hérna á Skagaströnd, er þetta þannig að þetta er bara heimamenn eða þú veist, megum við hérna AKP kíkja við og taka þátt í gleðinu og glömnum?
1: Já, þið megi koma eða hægið ykkur, sko. Það er svona aðal matrið.
0: Get ekki lofa þig.
1: Ég hvet alla sem að hafa ekkert að gera helgina að kíkja við, sko. Það er fínasta tjálfstæði hérna og svo bara hægt að bóka sér með á hitt og þetta, sko.
0: Yndislegt. Hvað best að finna upplýsingar sjómannadaginn hérna, hérna fyrir norðan?
1: Sko, það Instagram síða sem heita Hitir Hafsins.
0: Já.
1: Og þar eru fullt að svona grínskeggjum og inn á milli eru upplýsingar sjómannadaginn.
0: Hetjur Hafsins á Instagram.
1: Já.
0: En ef ekki bara skella lægin ykkur í gang, sjómannadagur, vertu glaður með hljómsveitunum Blautir.
1: Endilega.
0: Maggi, takk fyrir að vera á línun og góð skemmtinn helgina.
1: Já, bara takk sem er leiðis, vonandi kikið við.
0: Við kikið við.

0: Svona klárum við þennan dag, ótrúlega gaman að vera með þér, ég ætla að fara í helgafrí Brasígarðinum, horfa á vorsýningu í fimmleikum, strákurinn minn að keppa í færum, þannig að það nóg að vera helgina og auðvitað vona ég að þú hafir ótrúlega margt skemmtilegt að gera, mundu að hugsa vel sjálfa þig og setja þig stundum í fyrsta sæti, við eigum það til að setja alla aðra í fyrsta sæti, en við erum mikilvæg líka til að hugsa vel aðra, þurfum að hugsa vel okkur, njóttu helgarinnar, Þór Bæring, hann að setja sig í starttörðurnar og ætlar að hækka vel í gleðinni. Takk fyrir mig þessa vikuna. Bless, bless og góða helgi.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan inni ævintýri.
6: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
7: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
8: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
9: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Held ég nú Kristín Sif búin í dag. Takk hellega fyrir þitt framlag til íslensku þjóðarinnar á þessum föstu degi, Kristín. Ég heiti Þór, allar einn að halda áfram. Gerir mitt besta að hækka í gleðinni og auðvitað koma heim á þessum ágæta föstu degi. Já, það föstu dagur í dag. Til

Dag er 5. júní og eins og venjulega þá finnum við alltaf í upphafi vaktar hjá mér að minnstakosti eitthvað sem við getum haldið upp á og fagnað í dag og jafnvel alla helgina og það tvennt sem ég verð að koma á framfæri á þessum föstudegi það annars vegar að á þessum degi 1885 þá var það hún Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem skrifaði grein í fjallkonuna menntun og réttindi kvenna en þetta var fyrsta grein sem íslensk konaði kona skrifaði opinbert blað þannig að takk fyrir þetta Bríet og svo verði eiginlega líka að skála fyrir því í kvöld að brjósykuskerði Nói hóf starfsemi í kjallar á þessum degi við Tungötu í Reykjavík já Nói og Sirius þetta byrjaði allt sem brjósykuskerð í kjallara við Tungötu árið 1920 og já ég held væntum að fagna og skála sömuleiðis fyrir þessu og auðvitað já Bríet þú fær líka eina skál það alveg á hreinu

það er ansi margir Íslendingar að fara að henda sér í lögatarshöllina í kvöld eða á morgun. Þá ætlar Bubbi Mortens að halda upp á afmæli sitt með stæl eins og hann hefur nú reyndar gert áður. En talandi tónleika þá verður auðvitað Friðrik Dór með sína árlegu hittaramessu að þessu sinni í Kaplakrika. Þetta 16. júní og mér skilst það séu ennþá einhverjir örfáir með

var að sjálfsögðu Miley Cyrus á K100 en í gær kíkti heimsók til mín hingað í hádegismóa Jón Óli Ólafsson frá reiðhjólaversluninni Berlín en Berlín að er með ansi skemmtilegan viðburð á morgun í miðborg Reykjavíkur þetta alls sjálfsögðu tvítrætt þar sem fólk klæði sig upp og hjólar miðborg Reykjavíkur byrjar allt saman fyrir utan Berlín á Háaleitsbrautinni klukkan 13:30 á morgun og hægt að fá allar upplýsingar þennan skemmtilega viðburð inn á tweetright.is til hvet ykkur endilega að taka þátt í þessu þetta mjög skemmtilegt hef prófað þetta og já, ætla morgun

0: Matarast á K100 á föstu degi. Framundan er að sjálfsögðu sjómannadagurinn á sunnudaginn og það verður mikið dýrðir víða land, meðal annars hér í höfuborginni. Ég sérstaklega spenntur fyrir því að Hopland verður með tveggja hæða stökkpalla á samt trampolíni við Reykjavíkur höfn á sunnudaginn. Það hægt að leigja blautbúning á staðnum og hoppa í sjóinn en þetta verður í boði milli 12 og 4 og svo byrjar klukkan 4 Death Dive keppni þar sem keppendur sína listir sínar í einni hörðustu íþrótt landsins. Þetta ætla ég ekki að missa af. Þetta sem þetta sunnudaginn á sjómannadaginn hér í höfuborginni. Reyndar mjög glæsileg dagskrá hér í Reykjavík og víða land og ég segi bara góða skemmtun.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: Bók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntaki næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa. Fish House í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast, 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
0: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
5: Við grillin, pizzaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

0: Dreams.
1: Á í nostalgíunni á þessum föstudegi ætlum við aðeins að tala klám. En í marsmániði 2001 þá birtist frétt á baksíðu DVF viðtal við Alfreð Þorsteinsson sem þá var, já, hann var í borgarstjórn allavega og var stjórnarformaður Línu Nets. Sko, ástæðan fyrir þessu viðtali var að það var sjómastöð, Skjár 1, hvorki meirinni minna, var nýbúið að hefja útsendingar á klámefni í gegnum breiðband Landsímans og svo átti sömu leiðis að dreifa þessu á breiðbandinu sem var á vegum Línu Nets sem var í eigu Reykjavíkuborgar og ja, Alfreð sagði þetta í samtali við DVF. Borgar yfirvöld hafa ekki á stefnuskrá sinni að dreifa klámi á vegum fyrirtækis sem í meiri hluta eign borgarinnar. Ég undrast að Landsíminn sem í alfarði eigu ríkisins skuli standa fyrir dreifingu kláms á breiðbandinu. Alfreð segir þetta í ljósi þess að forsvarsmaður stöðvar 1 sagði í gær að klámefni á vegum stöðvarinnar verði komið í loftið fyrir vorið. Efni hinnar væntanlegu stöðvar verður dreift í gegnum kerfi Línunets en Skjár 1 hefur hins vegar hafið útsendingar á klámefni í gegnum breiðband Landsímans. Það alveg hreina línur að Reykjavíkurborg mun ekki standa fyrir neinu slíku. Lína Net mun ekki leyfa þetta, sagði Alfreð. Þó ríkið standi fyrir þessari klámdreifingu, þá gerir borgin það ekki. Ég held að samgöngur á þeirra ætti að taka í taumana og stöða þetta ríkisrekna klám sem er hafið eða er í uppsiglingu, sagði Alfreð Þorsteinsson meðal annars. Þetta var á þeim tíma sem já, sjónvarpsstöðurnar voru byrjar að bjóða upp á já, sérstaka rás þar sem klám var sýnt. Þetta var 2001, það er ekki lengra síðan.

0: ég er búin að sjá síðustu daga hjá Hjálmari Erni, samfélagsmiðlastjörnu með meiru. Hann er búin að vera í upptökum með vinum mínum hjá Garlist að taka upp nýja auglýsingu og ég verð nú að viðkenna það að ég býð spenntur eftir því að sjá þá auglýsingu. Hann reynum þetta að gera frábært mót með bændasamtökunum þessa mundir hann Hjammi. Sá er á heimavelli þarna út í sveit.
1: Þórbæring í samfélagsmiðlastjörnu.

0: hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
1: Við erum með Lotto-appið, Lotto-sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is. Scary Movie, komin í bíó.
3: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
0: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Það er nú K100 með þér á föstu degi, það er 5. júní í dag og þetta er ansi stór dagur í tónlistarsögunni því að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 70 árum síðan að Elvis Presley mætti í sjónvarpsviðtal og já, leyfði fólki að heyra í fyrsta sinn lagið Hound Dog og hann heldur betur hneykslaði áhorfendur með mjaðma hnykkjum sínum. Já, þetta lag. Ótrúlega þess að 70 ár síðan Elvis Presley kom fram og já, kynnti heiminum fyrir þessu ágæta lagi og já, sínum mögnuðum mjaðma nikkjum.

það er þetta helgi framundan og fólk er væntanlega svona spá hvað á nú að gera, jafnvel með fjölskyldunni verða aðeins að minni ykkur á skemmtilega umræðu sem var í Ísland vaknar núna í vikunni Jón Axel var með lista yfir skemmtilega leiki sem maður var svolítið að fara í á sínum yngri árum, við erum að tala ein króna, brenno 1, 3, 4, 5, malim og ég mæli bara með þessari umræðu og vilti rifja upp marga skemmtilega útileiki svona sem þú getur farið í með börnunum helgina. Þetta var virkilega skemmtilega umræða í Ísland vaknar.

er komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á mbl.is á þessum föstu degi. Hversu langt mega ráðuneyti ganga í að túlka niðurstöður úttekta stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu? Svú spurning hefur vaknað í kjölfar birtingar skýrslu tækifæri Íslands í gjaldmiðlamálum. En þetta meðal þess sem til umræðu í nýjasta þætti spursmála sem þú getur séð inn á mbl.is. Efnir í stóran jarðskjálta nærri höfuðborgarsvæðinu að mati prófessors í jarðeðlisfræði. 1400 jarðskjáltar hafa mælst í skjáltarhinu í Svínahrauni og Svínahraunsbruna nokkrum kilometrum austnorðaustur af litlu kaffistofunni síðan 31. maí. Sá stærsti 4,5 að stærð. Meir þetta á mbl.is. Stúlka á 17. aldursári grunað að vera megin gerandi í árás á 14 ára stúlku í bílakjallara í Firði á laugardag. Stúlkan fannst meðvitundanlaus í kjallaranum þar sem ungmenni komu að henni eftir árásin.

0: Updates. Guðmundur Ingi sagðist ekki mega fara lengur í gegnum vopnaleit á flugvellinum vegna þess að hann væri kom með bjargráð og hægt að lesa meir þetta inn á mbl.is. Hann var sagt fuglar á Íslandi en ekki í Róm. Nú fyrstu tvær sparverslanirnar á Íslandi verða opnaðar klukkan 12 á hádegi á morgun, önnur við Barónstíg í Reykjavík þar sem áður var extra verslun og hinn í Staðarbergi í Hafnarfirði þar sem krambúðun hefur verið starfrækt ára bil. Þetta það helsta í fréttum á þessum ágæta föstu degi en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is og í Mokka-appinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga.

0: Ég var að sjá hérna fréttin á roof.is Þetta er eitthvað svo óþægileg frétt Yfirvöld í Ástralíu voru uppræta Ólöglega kakkalakka ræktun í landinu Lögðu halda á 100.000 kakkalakka Sumir hverjir á stærð við mannslófa Þetta hljómar bara mjög illa Kakkalakkarnir eru á tveimur gerðum Og eru svo kallaðir kvæsandi Madagaskar kakkalakkar Og dúbía kakkalakkar En báðar tegundinar eru ólöglegar í Ástralíu En þessir Dubaia kakkalakkar eru meðal annars notaðir sem fóður fyrir gæludýra eðlur En tegundin mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins En allir þessir 100.000 kakkalakkar verða aflífaðir Það skemmtilegt jobb, maður Úss!
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is
6: Landsmót á Hólum. Skagafjörður landsmót.is
7: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA
8: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is

Þetta eru Sam Fender og Olivia Dean, lagið Rain Me In, lag sem búið að vera núna held ég 13 vikur á toppnum á breska smáskiflistanum og það merkilegt því að lagið var búið að vera á listanum í 35 vikur áður en það komst á toppin og þetta alls konar met sem Sam Fender og Olivia Dean eru þarna búin að slá en já, 13 vikur á toppnum á breska smáskiflistanum, það árangur og nú þau byrjuð að klifra upp billboardlistan í Bandaríkjunum sömuleiðis með þetta lag.

0: ansi skemmtilegur leikur í gangi núna en á samfélagsmiðlum K100, K100 Pingpong að gefa veglegan pílupakka fyrir þá sem vilja bæta leiksinn í þessari stórskemmtilegu íþrótt. Við erum að tala píluspjald, þrífót og vendara á samt pílusetti. Þetta tilvalið heima, já, eða bara út í garði og ég veit að Ási Guðna allra draga út helgina þannig að það ennþá möguleiki að skrá sig til leiks á Facebook eða Instagram síðu K100.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
5: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
0: Hundra með þér á föstudegi, þetta fallegur föstudagur, reyndar svolítið blautur hér í höfuðborginni og ég sé það að umferðin, hún er eins og svo oft áður ansi mikil. Ég er að horfa á umferðina við Rauðavatn og það bíll við bíl eins og reyndar

0: Já, núna klukkan fjögur var að hefjast í Póllandi landsleikur, Úkraína, Ísland í undankeppni HM í knattspyrnu. Það er sett íslenska kvennalandsliði sem að spila og þetta gríðarlega mikilvægur leikur því að ef við náum að forðast það að tapa þessum leik, þá fáum við góða móterja í umspilinu, umsæti á HM og ég sá að það var íþróttafréttamaður á RÚF sem spurði Söndru Maríu Jessen aðeins út í þennan leik og stemninguna í hópnum og já, hvernig staðan væri bara í Póllandi?
1: Ég sem þetta bara, hvernig leggst þetta verkefni?
2: Þetta bara rosalega spennandi, við erum búin að bíða spenntar eftir síðasta verkefni bara að hittast aftur, koma saman og hérna erum búin að æfa vel og erum klárar í leikinn.
1: Hvernig eru bæði Steini og þið hópurinn að hugsa þetta verkefni? Er þetta úrslita leikur um umspil?
2: Já, ég held að það sé ekkert leyndamál, þetta er rosalega mikilvæg leikur og hérna við þurfum að ná í góð úrslit, við ætlum okkur að hérna enda fyrir ofarinn Úkraína og þá þurfum við að klára leikinn á föstudaginn og við förum inn í leikinn með það hugafara að taka öll stigin heim.
1: Sko, þið eru náttúrulega bara langt yfir í markatölubaráttunni við Úkraínu, er þetta eitthvað sem þið eru að pæla í?
2: Markatalan þá?
1: Já.
2: Nei, ég held að við séum ekkert að fókusera á markatöluna, við bara reynum að taka þrjú stigin og þá erum við hvað sem er öruggar hérna. En auðvitað alltaf gott að vera með betri markatölu en þær, en ég held að fókusin sé bara fyrst og fremst á að vinna leikinn.
1: Hvernig eru þessi dagar búin að vera bara í Póllandi, hingað til?
2: Búið að vera mjög gaman og búið að vera hérna góð stemning í hópnum, æfingaaðstæðan bara mjög góð, völlurinn góður og hérna við erum bara búin að nýta tíma vel til þess að fara yfir það sem við ætlum að gera á föstudaginn og hérna já, bara hópurinn í góðum gír.
0: Sagði Sandra Maria Jessen sem núna í eldlínunni, leikurinn var að hefjast og við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessu. Áfram Ísland, von

0: það var mikið stuð í Ísland vaknar í morgun. Það var að sjálfsögðu föstudags áskorun á hana Reginu. En í dag ákvað Ásgeir Páll að láta Reginu syngja lag með Carpenters en textin var með lagi HL Háflokksins. Og ég verði eiginlega bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta hljómaði allt saman. Virkilega vel gert hjá Reginu. Þetta svo gott.
1: Ok, við setjum þetta bara í gang núna.

0: Eva Ósk slær í gegn enn einu sinni í Ísland vaknar.
1: Þetta er svolítið fallegt lag.
0: Áskorunni
2: og vikunar.
3: Já, Regin Ósk fór á kostum í þessari áskorunni í morgun eins og oft áður. Lag með Carpenters en textin eftir lagi HLH-flokksins. Þetta var alveg geggjað hjá henni. Nei.

0: sjómannadaginn hér í höfuðborginni ásamt dísu sinni á stóra sviðinu við höfnina. Það eru fleiri sem koma fram á þessari hátíð, Krismundur Axel og já, fleiri hetjur, ýmislegt að gerast og það eru þetta verið að fagna sjómannadeginum ansi víða á landinu. En það komið að því að kíkja á helstu fréttirnar, já, þetta helst á mbl.is á þessum föstu degi. Hversu langt mega ráðuneyti ganga í að túlka niðurstöður úttekta stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu? Sú spurning hefur vaknað í kjölfar birtingu skýrslu tækifæri Íslands í gjaldmiðlamálum og meðal þess sem til umræðu í nýjasta þætti spursmála sem þú getur séð í heild sinni á mbl.is. Nú stúlka á 17. aldursári grunuð að hafa verið að megin gerandi í árás á 14 ára stúlku í bílakjallara í Firði núna á laugardag. Stúlkan fannst meðvitundarlaus í bílakjallaranum þar sem ungmennu komu að henni eftir árásuna. Nú efnir í stóran jarðskjálta nærri höfuðborgarsvæðinu að mati prófessors í jarðeðlisfræði. 1400 jarðskjálftar hafa mælst í skjálftahrinu í Svínahrauni og Svínahraunsbruna nokkrum kílómetrum austnorðaustur af litlu kaffistofunni síðan 31. maí. Sá stærsti 4,5 að stærð en hægt að lesa meir þetta inn á mbl.is. Nú fyrstu tvær sparverslanirnar á Íslandi verða opnaðir klukkan 12 á hádegi á morgun, önnur við Barónstíg í Reykjavík og hinn í Staðarbergi í Hafnarfirði. Og við endum þetta á fréttum fræsun og malbyggun á Reykjanesbraut en Kólas stefnir að malbyggun og fræsun á Reykjanesbraut í kvöld og í nótt ef veður leyfir. Stefnir að því að malbygga Reykjanesbraut í suðurátt fram hjá Smáralind. Þar verður þrengt í eina akrein í upphafi kaflans en umferð verður svo beint inn á Fífukvamsveg. Að gera hafa þetta í huga ef þú ert eitthvað á ferðinni í kvöld. En þetta var það helsta í fréttum á þessum föstu degi.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, ég er heldur betur með góðar fréttir frá Póllandi. Þetta var að gerast rétt í þessu.
1: Og hér skallinn fyrir Telmu til að elta. Telma að sleppa þér í gegn. Telma Karen komin inn. Og Telma Karen! Pálmadóttir kemur Ísland yfir. Þarna sýndi Telma Karen hvers vegna henni treyst fyrir byrjunarliði sætinu. Frábært upphlaup hjá íslenska liðinu. Tekur enga stund að skora mark í fótbolta. Og þetta var leið eitt, Kjartan.
2: Já, já, þetta var leið eitt og þetta nákvæmlega sem að við vorum að tala áðan að svæðið fyrir aftan vörnina. Þar eru svo snöggar bæði Sandra Maria og svo Telma Karen og þetta fyrsta skipti í leiknum þar sem hún fær eitthvað pláss, eitthvað svæði til að hlaupa í. Og svo ísköld 18 ára gömul í þessu færi.
0: Allt í nú Íslandi komið yfir Telma Karen, búin að skora fyrir Ísland. Það bara svoleiðis.

Já, ég er aðeins búin að vera að tala um HM í knattspyrnu síðustu daga. Það styttist auðvitað í þessa keppni, hefst á fimmtudaginn. En sko, leikirnir eru á hinum ýmsu tímum. Til dæmis hér á Íslandi er þetta mest seinnipartinn, kvöldin og já, næturnar. En þetta eru þetta misjamt út allan heim og að því tilefni að það verða margir að vaka að horfa á leiki, þá hefur Pepsi, já, frumsýnt nýjan drykk hvorki meirinu minna sem verður sérstaklega framleitur bara í kringum HM í knattspyrnu en hann kallast Pepsi Night og verður með sérstaklega mikið að koffinni. Veit ekki hvort að þessi drykkur verður í sölu hér á Íslandi en þetta er að minnsta kosti komið í sölu ansi víða, sérstakur Pepsi drykkur sem kallast Pepsi Night og á að hjálpa okkur að vaka á nóttunni til að geta horta á alla þessa frábæru leiki sem framöndan eru. Þór Bæring í

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
2: Ég ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
6: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
7: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
8: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafenni og á Akureyri.
9: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is
11: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudag á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
14: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.

0: Ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér, þá er föstudagur í dag.
1: Hvað er að gerast helgina?
0: Það er ýmislegt að gerast, það er auðvitað mikil hátíð í Stykkishólmi, metal hátíð sátan, þið sem eru þar, góða skemmtun. Nú það er mikil tattú ráðstefna, húðflúr ráðstefna í gamla bíó alla helgina, held að þetta sé 20 ára afmælis hátíð, hvorki meirinni minna. Nú vorsýning fimmleikafélagsins Björk Bjarkar verður í dag klukkan 5 og svo er hátíð á morgun til að fagna þessu öllu saman, dreka skátamótið á Úlfjós Svatni núna helgina Bubba Singalong á Ölveri bæði í kvöld og annað kvöld það þetta, hann verður þetta líka í Laugardalshöllinni bæði í kvöld og annað kvöld að halda upp á afmælið Hengil Ultra, það á morgunni þæki Hveragerði, Múkison er með náttúrutónleika meðal annars á Djúpivogi í kvöld og svo hann einhverju flakki á morgun sömuleiðis Pétur Jóhann er á Suðureyri í kvöld Birna Rún, bremsulaus á Ísafirði í kvöld, hvað er meira að gerast, SS Soul verður í Vestmanneyjum í kvöld, í höllinni og svo verður þetta alvöru sjóara ball í Vestmanneyjum annað kvöld Jóns er á T-húsinu í kvöld á Egilstöðum, það er Bio Paradise, Djoss föstudags partysýning í kvöld og svo er það Stella í Orlofi annað kvöld Greifarnir er að byrja sína tónleikaferð í kvöld í Freyvangi, síðasta sveitaballið og ég heldur verði líka eitthvað á laugardagskvöldið eða annað kvöld, skoðum þá eftir Hjálmar á Ægir 220 brugghús það tvítrætt á morgun í miðborg Reykjavíkur reiðhjólaverslunin Berlín með það byrjar klukkan 13.30 fólk klæðist upp og hjólar í miðbænum mjög skemmtilegt nú það bjórhátíð á Hólum á morgun hvað meira að gerast greifarnir já, þeir verða í Skúlagarði annað kvöld bara til að hafa það allt saman á hreinu annað kvöld verður Fanney með músíkbingo á sviðinu Og já, svo þetta sjómannadagurinn á sunnudaginn og þar verður víða, já það verður víða haldið upp á hann á landinu, meðal annars hér í Reykjavík, glæsileg dagskrá, þannig að já, það nóg að vera helgina, það ekki að segja annað.
1: Hvað að gerast helgina?

Þetta var auðvitað Daði Freyr sem er á leiðin í ansi stórt og mikið tónleikaferðalag Ég held í október Norður Ameríku og ég var að sjá hérna inn á Facebook síðun hans Hann komið með smá svona lag þessa tónleika Ég verði eiginlega að leiða ykkur að heyra þetta

0: San Francisco and Los Angeles.
1: Svo kemur mic drop, hvorki meirinu minna. Þetta að sjálfsögðu Daði Freyr, hann fer aðrar leiðir en flestir aðri listamenn, algjör snillingur hann Daði.

0: Já, við erum að sjálfsögðu að fylgjast með landsleiknum sem í gangi núna í Póllandi, Úkraína 0, Ísland 1 og ég var bara var verið að flauta til hálfleiks.
1: Og þá fyrir hálfleik lokið úti í Mielec í Póllandi. Thelma Karen Pálmadóttir skoraði eina mark fyrir hálfleiks fyrir Ísland á 20.5 mínútu.
0: Á, þetta lítur vel út með sigri, erum við ansi góðum málum, fáum þá væntanlega auðveldari mótherja í umspilinu og já, við gætum verið á leiðinni á HM í Brasilíu á næsta ári. Það reyndar hljómar mjög vel.
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
3: 20% af öllum vörum í Marco Polo út mánudaginn á Kringlukasti. Marco Polo, Kringlunni.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: aðstæður.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
3: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is
9: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
10: Þitt tilefni, þín stöð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
12: Já, þá hefur klukkan slegið 5 á þessum fallega föstudegi. Ég heiti Þór og já, mitt hlutverk er að koma þér heim.

Ég sá í erlendum netmiðli fréttum það í gær að það hægt að kaupa núna 14 tröppur úr Eiffelturninum, hvorki meirinni minna. Þetta eru tröppur frá 1889 og þetta eru þungartröppur. Þetta eru 14 stykki, 1,4 tonn. En þetta er hægt að kaupa fyrir 65 milljónir króna. Og ég fór svona í kjölfarið að hugsa, ef maður fengi að ráða eða gæti keypt hvað sem er í heiminum, þar að segja eitthvað tengt einhverjum svona frægum stöðum hvað væri það þetta alveg pæling sem maður getur velt fyrir sér og ég fór líka að hugsa Ísland hvað gæti komið til greina hér á Íslandi erum við að tala Hallgrímskirkju eitthvað á bláa lóninu tífólínu í Hveragerði Perlunni, það gaman að velta þessu fyrir sér þannig að þegar maður vinnur í lottónu þá maður tilbúin með hvað maður allar að kaupa spurning hvort að séu þessar tröppur úr Eiffelturninum sem já, kostuðu ekki nema hvað 65 milljónir, 14 tröppur frá 1889 Já, ég veit ekki með það 1,4 tonn, ég veit ekki alveg hvað maður ætti að hafa það en já, það gaman að pæla í þessu, hugsa um þetta

dag er föstudagur. Ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og á föstudögum, þá erum við svolítið í því hér á K100 að hita upp fyrir helgina og það er komið að því að heyra stemmara dagsinn, svona aðeins til að koma fólki í rétta gírin fyrir helgina og á þessu sinni ætla ég að spila lag sem var ansi vinsælt árið 1989. Við erum að tala það að það eru komin 37 ár síðan að þetta sló í gegn en þetta virkar ennþá. Þetta stórkostlega lag en það eru belgar sem eru á bakvið hljómsveitina sem fluttu þetta lag og gerðu vinsælt. Joe Bogert var maðurinn á bakvið þessa hljómsveit sem kallaðist Technotronic og með honum í þessu lagi var rappari, kona sem kallaði sig Yakid K. Þetta lag var það allra vinsælasta árið 1989. Við erum að sjálfsögðu að tala þetta hér. Pump up the jam. Þetta stemmari dagsins á þessum ágæta föstudegi. Trúið ekki að það séu komin 37 ár síðan að þetta var vinsælt. Það bara getur ekki verið. Trúið ekki. Jæja, heyrðu, nú bara að dansa.

fylgjast með landsleiknum í Póllandi. Staðan er ennþá Úkraína 0, Ísland 1 í þessum leik í undankeppni HM. Þetta lítur vel út. Fekk akkurat Úkraína svakalegt færi en sem betur fer náðu íslensku stelpunar að koma að þessu frá. Hálftíma eftir við að sjálfsögðu höldum áfram að fylgjast með þessu hér á K100. En ég verða aðeins að ræða námskeið sem ég sá er á morgun. Mænum sjá, hvar er þetta nákvæmlega? Þetta er á Árbæjarsafni. Þetta er mjög áhugavert örnámskeið í rappabara fræðum en á morgun laugardag milli 1 og 4 munu Árbæjarsafn og Björk Bjarnadóttir þjóðfræðingur bjóð upp á fræðslu og verklega kennslu í flestu sem við kemur að búa til rappabara garð hugsa garðinn, taka upp rappabara sem og útbúa rappabara sultu. Þetta sem sagt á morgun í Árbæjarsafninu klukkan 1 fyrir þá sem vilja skella sér. Kostar ekki nema rétt 3000 krónur. Ja,

0: Og þá er komið að því að kíkja til veður.
1: Hvernig er veðrið?
0: Hvernig verður veðrið helgina sko? Í klukkan 12 á hádegi á morgun verður ljómandi gott veður hér í höfuðborginni, léttskýjað og 12 stiga hiti og svo ánum bara hitin að hækka þegar líður á daginn en byrja að rigna annað kvöld. 11 stiga í hádeginu á morgun á Selfoss og nágrinn og rigning eins og reyndar á höfn í Hornafirði, 9 stiga hiti í Vestmannaeyjum og léttskýjað á morgun í hádeginu, 12 stig og léttskýjað á Egilsstöðum klukkan 12 á hádegi, 13 stiga hiti á Akureyri og allskýjað á morgun í hádeginu, 11 stiga á Siglufirði og skýjað í Bolungarvík og Ísafirði fyrir vestan allskýjað og 9 stiga hiti og í Stykkishólmi 11 stiga hiti og allskýjað þetta sem klukkan 12 á hádegi á morgun laugardag og ef við kíkjum á sunnudaginn þá já 12 stiga hiti hér í höfuðborginni og skýjað 12 stiga á Selfoss og nágrenni og skýjað 10 stiga á Egilsstöðum og allskýjað heiðskírt á Akureyri og 12 stiga hiti 10 stiga í Bolungarvík og á Ísafirði og allskýjað og 11 stiga á Stykkishólmi en það verður svo rigning hér og þar En samt minni rigning í kortunum en veðurfræðingar voru búnir að spá. Þannig að það eru góða fréttir.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Þetta er að sjálfsögðu Kristmundur Axel og Bubbi Morteins. Kristmundur Axel verður á stóra sviðinu á sunnudaginn, á sjómannadaginn hér í Reykjavík að spila flott dagskrá hér í höfuðborginni og reyndar víða land en Bubbi Morteins. Hann í smá öðru verkefni, auðvitað með tónleika í Laugardalshöllinni í kvöld og annað kvöld. Hann að fagna því að hann verður 70 ára gamall á morgun. Maður eiginlega trúir því nú ekki, jæja.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: Alltaf hvenær samstarf að ræða. K100. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyris barnaskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Fishhouse í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnum.

0: hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Scary Movie, komin í bíó.
5: He stabbed her!
6: My pronouns are they them.
5: He stabbed them!
4: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
0: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
7: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagri

ég verða viðurkenna það að ég var mjög spenntur í morgun þegar ég sá fréttin á mbl.is. Icelandair að bæta við nýjum áfangastað í leiðakerfi sitt. Ég var að vonast eftir einhverjum framandi og huggulegum, jafnvel heitum stað. En nei, það var bara verið að tilkynna það að Icelandair hefur flug til Qaqortoq sem á suður Grænlandi. Þannig að ég verða viðurkenna, þetta var smá skellur, ég var að vonast eftir eitthvað aðeins skemmtilegri áfangastað, en þú veist, fínt að sé byrjað að fljúga þangað, sko. Ég ætla ekki að segja nafnið á sem bæ aftur, þú eru því ekki.

Ég var að sjá rétt í þessu auglýsingu á Facebook og ég hugsaði, já, þetta er stóra tækifæri mitt. Það er sér fyrirtæki Doorway Casting að óska eftir auka leikurum í íslenska kvikmynd sem á að gerast í Reykjavík 1960. Upptökudagurinn 11. júní og það sér verið að leita fólki 50 ára eldri, bæði körlum og konum og áhuga samir eiga að senda tölvupóst á casting@doorway.is og í þessum pósti á að vera ný ljósmynd, símanúmer og svo fatastærð. Má ekki vera stærri en large. Þannig að þá það búið, þetta pínu skellur, en allavega, ef þetta eitthvað fyrir þig, þá að gera að senda tölvupóst á casting@doorway.is. Vantar sem sagt auka leikara fyrir íslenska kvikmynd, en fatastærðin má ekki vera stærri en large. Þetta

fylgjast með landsleiknum í Póllandi í dag. Það Ísland að spila við Úkraínu í undankeppni HM í knattspyrnu og við erum að tala það ein mínúta eftir í uppbótartíma og við erum ennþá 1-0 yfir og þetta gríðarlega mikilvægur sigur sem blasir við okkur því að öllum líkindum erum við á leiðinni í umspil.

0: Föstu dagur í Heiðari.
1: Já, ég hérna, ég alltaf svo spenntur á föstugum. Ég með hérna dagskrálið þegar maður á föstaskvöldum sem partíla kvöldsins.
0: Já, ertu með í kvöld?
1: Ég eiginlega búin að ákveða að í tilefni morgundagsins þá ætli ég að spila eitthvað lag með Bubba Mortens.
0: Já,
1: ég ætla að gera það. Ég meina hann er 70 á morgun.
0: Já.
1: Spáði því. Bubbi Mortens, hann er svona einn af þeim sem að hann lúkkar ekki út fyrir að vera 70.
0: Nei, alls ekki sko.
1: Hann er alveg bara ennþá alveg rosalega góðu formi og...
0: En hann tuðar svona eins og hann sé 70.
1: Það er eins og er allt annað handleggur. Allt annað. En hvað hérna, hvað er þú að gera um helgina?
0: Herðu, það er tweetrætt á morgun í miðborg Reykjavíkur.
1: Brósi,
0: er með það? Já, já, það er bara allir að mæta hjá reiðhjólaverslunni Berlín 13.30 á morgun.
1: Já, ertu með hjól?
0: Já, já, já, já.
1: Og þarft að vera...
0: Þessa upp og vera fínn og sætur.
1: Þarft að vera á gömlu hjóli?
0: Nei, þetta er ekki, þú veist, það er allir velkomnir.
1: Já.
0: En það er gaman ef að fólk klæði sig upp eða er á svona einhverju gömlu hjóli, en það er alls ekki nauðsynlegt.
1: Já, já.
0: Þannig allir velkomnir.
1: Á, dásanlegt, hvernig byrjar þetta á morgun?
0: 13.30.
1: Kekkjað.
0: Það er ekki.
1: Mér langar svolítið að vera í bíó.
0: Já, hvað ætlað þú að sjá í bíó?
1: Sko, það er svona smá hryllingsmynda einhver feelingur í mér. Mér langar að sjá hérna Backrooms eða Obsession til dæmis.
0: Ok.
1: En ég reyndar fór í bíó daginn, ég bara stuttu síðan.
0: Ég sá þú varst á einhverju viðhafnarsýningu, He-Man hérna.
1: Ég lúðaði yfir mig á He-Man-sýningunni, ég var svo mikill, ég var fanatískur He-Man aðdáandi þegar ég var krakki.
0: Er það málið?
1: Og sko pjakkur minn sem er 5 ára núna, hann er að fá all gömlu leikföngi mín sem er bara að verða bara 40 ára gömul, sko.
0: Áttur þetta allt saman
1: ég ennþá? Ég átti kastalan og ég átti fullt af bílum og köllum og alls konar, sko. Hann er alltaf að leika sem þetta núna og myndin He-Man er alveg frábær fyrir þá sem að eru í svona nostalgíu feeling,
0: sko. Smá nostalgíu.
1: Ég bara, og Jóhannes Haukur með stórt og flott hlutverk í myndinni, þú veist, hann er alveg bara eitt af stóru hlutverkunum.
0: Kekja.
1: Og hérna, Hafþór Július líka mjög flottur í myndinni, minna hlutverk en bara, veist, flottur karakter. Og svo verið að vísa svo mikið í gömlu teikniminnar, manstu eitthvað eftir He-Man
0: teikniminnar? Master of the Universe, eða hvað var það?
1: Ekki svona, það var ekki svona hallarslegt, sko.
0: Jó, það var þannig.
1: Það var alveg sko, Masters of the Universe.
0: Nei, það var ekki alveg svo leið, sko.
1: En farðu að sjá He-Man í bíó?
0: Já.
1: Hún er alveg frábær.
0: Hendi mér í bíó, en ég erum sem að leifa þér bara að taka við.
1: Takk.
0: Heyrðu, ég er farin heim.
1: Þú ætlar að gera það? Æ, nennur að vera aðeins lengur.
0: Já,
1: svo gaman að hafa þig.
0: Ekkert mál.
1: Bara smá.
2: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 6. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.

0: Premium, besta íslenska sjómasveitan.
1: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lottó, leikurinn okkar.
2: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Augnablik Bistró Mosfellsbæ.
1: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
8: Takkjalega fyrir okkur, Þór Bæring, hann haldinn heim á leið, við vorum aðeins að ræða kvikmyndir hérna á hann, myndir sem í bíó og þetta glimti ég að minnast á myndina Scary Movie sem komin í bíó líka. Það mynd sem ég ætla að sjá, ég búin að sjá alla Scary Movie myndirnar hinga til og alltaf sjálfsögðu sjá þessa nýju líka en ég Heiðar Austmann, við erum saman til tíu í kvöld.

Allir á barnum er dálítið hífaðir, ölvaðir jafnvel, segir Shabozy á K100. Það var nefnilega lag hér í gamla dag með Jaquan sem að hét Tipsy sem var mjög vinsælt og það er einmitt brot úr þessu lagi, því lagi sem er notað

Jú, þar sem það einu sinni föstu dagur, þá minni ég á partílag kvöldsins sem í kvöld eftir klukkan 8 og ég búinn að ákveða, eins og ég sagði við Þór Bæring áðan, að ég ætla að spila eitthvað lag með Bubba Mortens. Hvort sem að sé Ego eða Utangarsmenn eða Bubbi Mortens, þá verður eitthvað lag tekið sem að inniheldur Bubba Mortens. Af því hann á jú ammála.

0: kvöldi komin, takk hérlega fyrir að hlusta á K100. Helgin framundan og ég stefni svolítið í það að verði svolítið blöyt helgi hérna í Reykjavík, ég að skoða laugardaginn og jú, það alveg, það eitthvað rigning í kortunum, hún það ekki samfelld rigning á morgun, til dæmis, en það ætti að byrja að rigna bara svona í kringum 12.1 á morgun og verður rigning alveg til svona 6.7 og þá ætti hann að stytta upp. Á sunnudeginum betra veður morguninn, byrja að rigna svona í kringum 11 leitu og búðum 4. Þannig að það eitthvað rigning helgina en alls ekki samfleytt eins og ég var að segja. Höldum áfram með þetta smástund, ég á K100, Raven Lenay eftir smástund og Taylor Swift líka á leiðinni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
3: Ég bara ekki viss það.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

fyrra lífi, segja Calvin Harris og Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life á föstudagskvöldi og við erum í góðu yfirlæti enda helgin. Hún á leiðinni, margir sem eru jafnvel bara búnir að vinna núna og geta farið að njóta og slakað á. Gerðu nú eitthvað skynsanlegt helgina.

0: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

Það er einu sinni föstudagur og á föstudögum þá má maður örlítið fikta í tónlistinni. Hérna á eftir ætla ég að spila fyrir þig klassískt lag sem heitir Gangsta's Paradise með Coolio. Lag frá árinu 1995, en ég veit ekki hvort þú veist það, en semst viðlagið, been spending most my life, þannig að þetta, þú veist allt þetta, er tekið sem sagt og breytt orðum úr gömlu lagi frá Stevie Wonder sem heitir Pastime Paradise. En Stevie Wonder var ekkit alveg á þeim buxunum að láta nota lagi sitt í einhverju rapplagi, en fjelst þó á að leifa kúli og að nota það gegn einu skilyrði. Að það væri, já, engin svona klúr og ljót orð í textanum við Gangsta's Paradise og ég get alveg staðfest það. Það er engin svona ljót orð í Gangsta's Paradise. Kíkjum á það.

Því líka samstarfið milli Lady Gaga og Bruno Mars Die With A Smile heitir þetta lag Við þökkum þeim kærlega fyrir þetta að rífa okkur með sér í þessu magnaða lagi Dua Lipa er á leiðinni Break My Heart og svo ég líka með GTRN sem allar að spila fyrir okkur lagið Háspenna beint frá K100 sviðinu Hér er eins og nýtt lag, Sam Fender og Olivia Dean eru saman með Rainian

Föstudagskvöld, takk fyrir að hlusta á K100 og þetta get ég enn líka lag sem að heitir Háspenna. 5. júní að kvöldi komin. Spáði það, við erum bara að vera búið með hvað, 1/7 af júní mánuði af því að í júní eru 30 dagar, þú veist. Apjún, Seftn og 30 hver, einn til einni kjósa sér. Februar, tvenna, 14 ber. Og frekar eitt þá hlaupár var það ekki þannig? En júní fer bara vel að stað, hann reyndi búin að vera svolítið blautur júní mánuður. Ég væri alveg til í að þú veist þessari blautu vertíð hjá okkur færi að ljúka. Mér finnst þess að sé búið að vera rigning núna bara í undanfarna, þú veist, 10 daga eða eitthvað. Þannig að já takk, ef að rigningin hættir þá ég klár.

0: Sjónvarpsstöðvarnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarp Símans Premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
3: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.

Klara Elias heitir hún og þetta er lagið nýjan staða á K100. Ég velti fyrir mig hvort eigum mikið að henda í smá kveðju til Nói Sirius. Það var nefnilega á þessum degi 1920 sem að brjóstsykurskerði Nói hóf starfsemi í kjallara við Túngötu í Reykjavík. Nói Sirius, eins og þekkir það í dag, byrjaði sko fyrir meirinn 100 ára síðan sem bara brjóstsykurskerð. Og byrjaði þá allt saman á þessum degi, 5. júní árið 1920, til hamingju með daginn Nói. Svo bætti Sirius við setna meir, hann er hlýtur að hafa verið búið upp á köku eða hvað gúmilaði hjá Nóa Sirius í dag.

0: Rest My Case, réttarhaldslagið, fyrsta lagið sem að Blue gaf út og gerði allt stjörnuvitlust á sínu tíma, heitir All Rise. Höldum áfram eftir smá.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þeirra, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is

0: kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
1: Ó já, þá hendum við okkur í partílag kvöldsins, alltaf á föstudagskvöldum, þá tekið fyrir eitthvað skemmtilegt lag sem að ég tengist líðandi stund eða tengist einhverjum viðburði eða tengist deginum eða bara eitthvað lag sem ég í feeling fyrir. Og ástæðan fyrir því að ég að taka lag núna með þessar hljómsveit og þessum flytjata er bara einfalt. Það stór afmæli á morgun. Bubbi Mortens eða Ásbjörn Kristinsson Mortens fæddur 7. júní 1956 sem að segja okkur það að hann 70 ára gamall á morgun. Spáðu í það, hann búinn að vera í þessu svo rosalega lengi, hann búinn að gefa út plötur með utakarsmönnum, búinn að gefa út plötur með Ego, Das Kapital, hann og Megas voru að vinna saman, GCD og Jörgvin Halldórsson og fleiri, hann búinn að einhvern veginn vinna bara með alveg ótrúlega mikið af fólki, frábær lagahöfundur og hérna, og textasmiður sömuleiðis, hann Bubbi Mortens. Og óska ég honum bara innilega til hamingju með daginn á morgun að vera risa tónleikar auðvitað í tilefni afmælisins. En það var erfitt að velja eitthvað lag með Bubba Mortens, þannig að ég bara, þú veist, settist niður og hugsaði bara, heyrðu, mér vantar eitthvað partí, þannig ég ákvað

0: Office.
1: Bara rétt að minna það að Ási Guðna ætlar að draga út heldur betur flottan vinning frá pingpong.is á morgun sem þá píluspjald og pílustandur og hlíf og ég veit ekki hvað og hvað. Þú hefur ennþá tækifæri til þess að koma þér í pottinn eða þú vilt eiga möguleika á þessum stórglæsilega vinningi frá pingpong.is. Inn á Facebook síðu K100 eru allar upplýsingar. We will

Í stjórnufréttum dagsins hjá Efur Rúsu er hún að tala Michael Jackson. Reyndar var Michael Jackson, það var minnst á hann í stjórnufréttunum í gær líka. En stjórnufréttunar í dag eru á þá leið að Michael Jackson er enn á ný að skrifa söguna þráttur að hann sé látinn. En sko, popkóngurinn er núna fyrsti og eini tónlistamaðurinn sem hefur átt nýtt lag á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum á sex mismunandi áratugum, allt frá 8. áratugnum og fram á þann 21. Nýjasta sem sagt afrekið kemur með lagi sem heitir Chicago, en það kom uppöflega út árið 2014 á plötu sem heitir Escape. En lagið hins vegar skaust nýverðin á Billboard listan í 30. sæti eftir gríðarlega aukningu í streymi og þessu sérstaklega í gegnum samfélagsmiðlinn TikTok. En já, með þessu þá hefur Michael Jackson núna átt ný lög á Billboard Hot 100 listanum á 7., 8., 9. og 10. áratug síðustu aldar, auk já, frá 2000 til 2010, 10 til 20 og frá 20 til dagsins í dag. Þetta er alveg magnaður árangur.

0: Scary movie. Come to be.
1: He stabbed her.
2: My pronouns are they them.
1: He stabbed them.
3: Fishhouse í Grindavík er 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fishhouse Grindavík.
4: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og malt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Texas Hold'em af plötunni Cowboy Carter. Beyoncé Knowles heitir hún. Og ég ætla bara að halda að fara með þetta nokkrar auglýsingar. Ég set af stað hérna ein, tæ, þrjá, eftir að tala við nokkrar auglýsingar sem ég ætla að setja stað verði og svara meiri músík.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.

til þess að hlýja sér einhverju heitu stuffy tonight, segir Donna Summer í samstarfið Kaiko hér á K100. Já, ég með frábæra tónlist sem á leiðinni til þín. Þetta førstaskvöldið, Bruno Mars og Miley Cyrus til dæmis.

Held ég, dagur númer 156 á þessu ári að kveldi komin og það eru 209 dagar eftir árinu. Spáðu í það. Og ég get sagt það að Hrafnista, hún var opnuð á þessum degi í Hafnarfirði ári 1977 fyrir 49 árum síðan, takk fyrir kjalla. Og svo sé ég þetta líka á þessum degi að Ísland sigraði Austur-Þýskaland í fótbolta 2-1, 75.

0: Hinn ástralska Sia Cheap Thrills á K100, algjörlega frábær söngkona hún Sia og já, talandi frábæra söngkonur. Það var frétt sem að birtist á þessum degi árið 2019 að þessi söngkona sem ég að tala væri orðin, eigum að segja, ríkasta söngkonan í heiminum með 600 milljónir dollara í eignum og fé og þar framöndi götturum. Hver það hins vegar kemur í ljósætti smá stund, ég ætla að spila lag með henni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Og KK og Gleymir ei heitir þetta lag en já, ég talaði með hérna áðan að á þessum degi 2019, 5. júní 2019 komu fréttur það að Rihanna væri ríkasta söngkonan í heiminum eða ríkasta fræjú söngkonan auðvitað, fyrir ekki fræja konan, heldur bara ríkasta söngkonan og voru tekinnar hennar þá aðla í gegnum tónlistina og í gegnum förðuna fyrirtæki hennar og förðuna línuna hennar sem heitir Fenty Beauty En hún var metin á þessum tíma á 600 milljónir dollara sem alveg ágætis slumma af peningum. Hún var þó orðið ríkar heldur en Madonna og Celine Dion og Beyoncé Knowles til dæmis. Ef ekki að hlusta á eitt, gamalt og gott með Rihanna svona í tilefni dagsins.

0: Guðmundsson. Það er alveg vel við hæfi að hann í síðasta lagi hjá mér í kvöld. Lag sem heitir með stjörnunum. Fólk fer úr þættir mínum syngjandi. Svoleiðis vil ég hafa það. En ég heiti Heiðar Austmann og þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Ég minni á Ása Guðna og Þór Bæring helgina. Annars heyristu aftur bara á mánudaginn.
1: Heiðar

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Fish House í Grindavík 10 ára og verður sjómannadagshelgin mögnuð hjá okkur. Tilboð á mat og drykk og lifandi tónlist. Nánari upplýsingar á Facebook. Fish House Grindavík.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. Inni ævintýri.

Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar

0: er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is. Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
5: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.

0: á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
4: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfana. blikbistro.is
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Shhh, it's oh so quiet.
3: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum.